ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང ན ཁྱི ཕྱད མ ཚང
Manda shaguna maa riga nyuka. Ngu nyichi maa ina zuka. Chita namba kinta ka maa re. Jopapu tang nyambapu ga thanang ta chari maa zuka. Kuga jopapu tang nyambapu ga thanang ta chari thamunga thanda. Thamunga nangwala munga songwane zuka. Tato kutara. Namo riga nyuka. Chita nga riga tomo shio dodi dada mishya. Rīg tōngō ngō yī chē māt kūnō dōjē chē māt. Tā dōjē chē māt yīn dōjē dī dōgdōng kē jīnsē chē rī nā, shchē māt dōn dōg nā jīwā yī nā chā sūnā tā guā, gāng yī nā chā yīnyē tā guā, tā mā yī nā rā chā shikā tā guā, tē tī yī tā nyāng dōg kūnā rī. Hui dī chā nā chā gā kī gā chē chī rī, hī dōng gā kī gā xē lī rī. Chē chī tāng xē lī yī gā tī yī tā tā nī nyāng chī rī tā tōng rī. Mei tak tang tu, kuwa de. Yang mo re, kue che chi re. Ayu ge, haya ta, ayu ge ne ke, kue she li re. Nya chi ta tak tang na, alon tak tang tu. Ti tang chong yi, man dok je ta tu, che chi tang, che yi su, kang la ra ma te, tak tang no nyang an do je zi jiri ya. Rang do pa rang je, no, chi ta do pa rang je na, jin tse chiang me pra ta ka na, jin tse chiang me pe shi yi, jin tse te kua ku ku ni da ta dhiri ya. Kuwa. Chechi ta sheli la mahtir taknuga nyanga dojechi maang. Chechi ta sheli la tini taknuga nyanga dojechi maang ta jitichi maang nyo chir. Nyanga tunji ngu tse tunba yin se ra. Te tunji ngu tse tunba shiwi jinsa na ken di tun shiwa chi kanyang rongwi chanyi la gu giyit jir. Kwerna wimba xiwa na chunxia ra wimbi dun gangra da na do dara xe sim chi xurji niwa di na wimbi mungga dun yin. Wimbi mungga dun na do dara xe sim chi xurji niwa yin. Di tawi do dara xe sim chi xurji niwa di la wimbi chanyi xin jo ba yin. Wimbi mungga dhagzi yang do dara xe sim chi xurji dun xe niwa xiwa da wēnbī mānggā dhākshēn chukunā. Tēnā chī kāngyāng rōngwā shī kā chānyā tsār dāshchū kāmbū lā nāngwā nā tēlā shīgni pār māngdā jarwā tēlā māng dhākta jarwā. Dāshchū kāmbī kā dhākshī lā shīgni māng tōkhān dā lā dāshchū chī shūngni tōngjī ngū tāp tōngbā nā chukā māng tāp tōngbā tā jarwā. Dāshchū chī shūngni Pera dhigzi la maa jarwa te la maa dhigkwaa zi jir. Ngomba ghi zhongni si tunji ngu zih tunbaa zi jir. Chanyi zi zhongni chunxiaa zi jir. Dina ngomba na tunji ngu ya. Zodri shi shi chi chu zi tunxi niwi chunxiaa ya. Maa yin zi jir. Zodri shi shi chi chu zi tunxi niwa na ngombi mungi tun ya. Rinpi chanyi yin tzijir. Di na chunxia xiwa na mang la guwa tang, chanyi xiwa na don la gu gi tzijir. Chanyi na dachu kambu la cir nangwa xin guwa. Chunxia na dachu kambi par dhagba xin guwa. Tumer cir nangyi qi di yuanda tang xie li la yigni, di la dachu kambi mang xin dhagba di yin a,
སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲིས སྲི

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུག དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉ མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཁན

0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir. Nyankana ba chezo demo ina terna chertsiga da jabi chi nyerga tang wo chiga da dimbi chi chitg jar chiga da dimbi chi chibdin yin la za pasangri shuni shugbi sangir lin chana nyam bir gasish.
1: Zhonggong zhongyang a tangga lorji tang yig chig shimji khangi zomzhig shibi. Xi Jinping ge zhigni songzum ji di bu tang bu tang bu le ni ba. Nye chile zhongyang yig chang hui zhen khangi ba zhen shi di jian yung san zhen pi shi. Tangga cho chen zhubji bi chen de. Lomten Xi Jinping na so khang yin bi tang zhongyang gi tang tang ya kub ge li dun pe ji jie zhe yung la zhi zi di. Zhigni zhig chung di jie si la chung lig jie nguan si jie ni wu tang zhu ba jin chung shi ni. Sar tu la rang zhin jie gu ni. Gongpa sarwa tang tawa sarwa, chwehtam sarwa ji rabdang rinba tunshang. Tirib sarwa ra zhunggu chachi ji chachok rangdik ji rinni ganda shig jinchung tang, pheji sastonggi ba tang. Zhunggu chachi ji chachok rangdik ji rinni chastarib jinchung tang, pheji sastonggi bi shimjik shaj gaichin la gorim dambi jilin damni. Xi Jinping ge rinni gongpa jib. Xi Jinping ge rigni gongpa na tirib sarbi tanggi rigni zikchung la ngo chil shi bi liglin nyamnyung ge zhongli shugdum hi yin la. Tena songzhil ni jinchung tang markis rangli ji rigni zhongli sartu la gandil tangwi zhimji gaichin shigin ba tang. Xi Jinping ge tirib sarbi zhonggu chachi ji chasuk rangli ji gongpi rigni ji leo zhimni tirib sarwa tang tablim sarbi zhizhug samlu rigni shawa ligbar riba tang rigni tarji la gandil tongwa. Rigni Jakob Tobdin Zigbaji la Samlu Chigchi Tobdin Tang Chairig Tang Thambi Ngalchul Shugtun Donchushi. Xi Jinping ga Rigni Songtsum Ji Di Bu Tang Bu Tang Bu La Ni Bi Nang Lomten Xi Jinping ga Ni Tung Jigni Lu Da Chichik Ba Ni Ni Tung Nye Chig Lu Da Ni Bi War Ji Rigni Zigchung ga Chi Gal Chi Ba Tang Chi Jasir Jir Bi Songtsum Nam Shug Chig Da Di Ni Ji Cui Ji Ngab Jig Tar Rigo La Dere Nian Shi Tang Song Shil Shtam Shil Tang 成一个, 则顿所, 东比, 列顿就有, 松松卡戏, 和腾腾, 不如这个西班牙, 地处街, 不等病能, 你动几个路的, 这些班尼, 你动这个路的, 几个你被玩的, 松松你的地方等, 不论你病能, 你动这顿路的, 这班尼, 你动你这个路的, 你被玩的, 松松啊这个地方, 习近平的人的松松基地就不等不等不论你爸爸真正不了西巴地等用等也用这个所所萌萌基习近平的第二十二位中国前期节这次过程的结果吧等那个不日的习近平的人的工不是说不中等那个得了等是不是不是刚这个单笔说不等这西巴等 而且其等运等理事吧蒙促基地单克了你这特殊人人来过三木林吧等松兄你他这个得了不日吧 རང་ཐོག་ཅི་ སམ་ལོ་དང་ ཆབ་སལ་ཤ་ཅུལ་ཅི་ཅེ་ཐན་ནི་ ལོམ་ཐན་ཤི་ཅིན་ཕིན་ སོ་ཁང་ཡིན་བེ་དང་ཅོང་ཡང་དང་ ཚན་ཐུ་ཅིག་ཅི་རིང་བར་ཤེ་པ་ ཀྲུང་གུ་ཆ་ཅི་ཅེ་ཅེ་སོ་རང་གི་རིག་ནི་ཕེ་ཅི་རོ་ལམ་ཅིན་ཆུང་དང་ མ་རིག་ཡོང་ཅེ་རིག་ནི་སར་ཏུ་དང་ སར་ཅིན་ཅེ་སོན་ཁུ་གལུང་ཤེ་དེ རིག་ནི་ཅེ་རང་ཐུན་རང་ཐུབ་ལ་རྒྱན་ཆལ་མེ་པར་གན་དེ་དང་ཏེ ཅེ་སོ་རང་གི་རིག་ནི་ལ་ཨོ་ཏུང་སར་བ་ཅན་ནི་ཀྲུང་གུ་ལུག་ཅེ་དང་རབ་ཅན་ལ་དེ་ནི་རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དེན་ཅིག་ཅན་དང་ མ་རིག་ཅ་ཏར་ཅེ་ལབ་ཅན་ཤ་ཅིག་ལ་ཤུག་ཡོང་ནི་གན་དེལ་ཏོང་བར་སམ་ལུང་གན་ལན་དམ་བོ་དང་ ཏོབ་དང་དམ་བི་ སམ་ལུ་ཏོབ་ཁུ གེམ་ཅན་དམ་བི་རིག་ནི་ཅེ་ཐན་ཅིན་ཅིན་དོན་ཅུལ་ཤེ་པར་དོན་ཡང་གེ་ཅན་དན
2: 这就是习近平的俄罗斯的中共中央差事局的人啊这次习近平的总理李承的人员可能论坛彻底大家比起你的应该是主我中接种总接种中的接当日的俄罗斯的被对年少的给就是不能走动的话等年少的年少门那等俄罗斯的电工的盲错了参着能大家比起你这个人外务首次南美的俄罗斯兄弟我中一个接种起来接种总 接种个个门那里黑面擦不清台巴等这次不清。在你的年间，我住七处的街玩，我中接种当日的那次里没什么艰难的活动，这次门呢，我不要等，我不记得我把的。这次不熟悉习近平给参图同情在爸妈时，你不懂该去呢。三年所属当个代课所时，这次不熟悉你不懂该请结工等，如果你能够乐得的短去了些的。 提出了担任些的，诺克的学历，你会有给年少的年少些。诺克兄弟，杰克农工诺斯了，格拉斯就二等，查了等多等不易，杰克家人把你比格拉斯就差等等了些。
1: རྒྱལ ཁབ ཀྱི རང བཞིན གྱི མེ སོན རོགས སྐྱོབ དཔུང ཁག དང དེ བཞིན ཀྲུང གོའི ཨན ནན དང ཀྲུང གོའི ལོག ཤིག འཛུགས སྐྲུན སོགས ལས གྲྭའི རོགས སྐྱོབ པ ཆིག སྟོང ཙམ ཡིལ ངེས སུ རོགས སྐྱོབ བྱེད དུ སོང གསར འགོལ པ གོར ཁག དང པའི རོགས སྐྱོབ པ རྒྱ དང ཤེས ཆིག གི རྗེས སུ འབྲངས ནས སྤྱི ཀྲུང གག སྒོ རུ འབྱོར བ དང ཡིལ ངེས སུ འདམ རིགས ཀྱིས བགྲོད ལམ ཡོངས སུ མཁས པ ཐོན སོང ལ རོགས སྐྱོབ རུ ཁག གིས གདོན འབྲས འཕྲིན འཁོར བྱེད དེ ཞེན དམ འབྲི བ དང མི མེད རྣམས ཀྱིས བར སྣང དང འབྲེལ ཆེད མི སྣ ཚོད བཞིན ཡོད ཁལ རང ཆུང ཡོང གི རང ཆུང ནོ ཚི རིམ པ དང པི རོགས ཅུར ཆེ དེན དང ལེན ཞེན གོ ཚི པ དང རང ཆུང ཡོང ཆལ དེན དོ དམ ཐིང གི ཆེ དེ རོགས ཅུ བལང ཁུར ཨ དང ང ཉི དང མ དེན ཇ གོ ཉི གོ ཏུང ཤི ནི ནི ཧ ཡོ གི ཆལ དེན རོགས ཅུ དང ཡལ ངི ཐག ཅུ སོ ཅེ ལེ དོན ཇབ ཚི ཉེར དེན ཇ ང ཏུར ཝ ཇུང མག ཁེ ཅེ ར ཁ མག ཁ མག ན ད ཧུང ཆེ གེ མོ ཤི གི ཅེམ ཕར ནམ ཅེ ར ཅེ ཉིར ངང དང ནི ནོ ཁེ ཅེ ནི ཚལ སայ ཤི བ དང རོགས ཅུ ཁ ལམ ཆ ཚོད དང ཚོད ཅུབ ཅེ ཅེ ལེ དུན རབ ཤི ཅུ ཆུ ཚུ ལ ཅེ གུ དང གོར ཁག དང པི ཅེན ཕར ནམ ཅེ ཉི ཅེ ཅུང གུ གུར འཇུར ནུབ ཅིལ ཐམ ཁལ ཁ མག གུ ཐམ ཁལ ཛབ དུན ཚན ཆུང དལ ཡོ པི ཅེན ཅན ནམ ཅེ ཉི ཁ ཤ ཅེ ཡང ཚི ཉེ རེ དང ཉེན ཝ ཅུང ནམ ཅེ ཐང ཆེ གེ མོར འཇུར ནི མ ཁུང རིང ཚིག ཤི ནི ནོ ཚི ཉམ ཅལ རོགས ཅུབ ཤ བར ཛབ དུན ཤི ཤི ཅུ ཆུ ཚུ ལ ཅེ བི བར ཅང ཅུ ལ མག དང ཅག ཅི ཉེན ཏོག རེ ཁུང གི རིམ ཚི ཤི ན མ ང བྱ ལག གོ ཏུང ཤི ནི མ མ ནམ ཅི ཐང མང ཝར ཉན ཚལ རོགས ཅུམ ནང ཤི ཅེ ཅུང ཅུང དལ ནི ཅེ ཅུང གོ གོ བར ཅུ པི རོ ལམ དང ཆན ཏུང ལོག ཤི སོ ཚམ ཆ པེ ནི སེཇེར ཟོ ལེ དང ཆ ཆན ཅན པུ ཡི འདེ ཡུ ལེ ཁུང ལ འཛབ ཏུང ཤི ནི ནི ཤི ཡོ གི ཉན ཚལ གོ ཅུབ ཅེ ཆན ཏུང ཁར ཏུང གན སུང ཤི ནི མ ངེ ར ནོ ཐུབ ས ཁུང སི ཏེན ཤི ཉི ཚིག ཡོ སི ཆན ཤང ཆན ཐལ ཏན དོ དམ ཐིང གི ཡི ལུང ཐལ ཏན ཆན ཏུང མམ ནམ ཅང ངག ཏུང ཤི ནི ས ཁོང གལ བི རོགས ཅུར ཤི ལ ནོ ཚི ཡ ནི ཚལ ཟའ ཤི བདན ཐལ ཏན ཆན ཏུང གན སུང སོ ཏ ལེ དུན ཇབ སར ངུལ བི ཆབ བུ ནི ཧི ཏུ ཤུང ཨ ཏར ན ཅེ ཅུང གག གུ ཏོ ཇི ཏ གག ཚུ ཡོ པ ཧི ཏུ ཤུང ཤང ཚི ཉེར དེ ཉིན ཅང ཧ ཏར ཚོ ཚི ཤི ན གག ཚུ ཆ སོ ཚལ མ ཇ ཧུང ཅབ ཇ ས ཡ ཉི སང ཨ ལ ཆི ལ བི ནི སེ ཅེར མང པེ ཉེ ན སམ ཅེ རང ཧོན ཧོ ཤེ ན ད དུང མ རྒྱ ཧོང ཅེ བཞི ས ཡ སམ སམ པེ ཆེ དེ ཚོ ནང དེ བཞི ནི རག ཁ ཁོར བེ ཉེ ཁ ཆེན པོ ཡོ མང ར ཀྲུང གོ ཨན ནན དང ཀྲུང གོ ལོག ཧིན ཛིག ཅན སོ ལི ཅེ རོ ཅེ བ ཧོང ཁག གི ངག ཚོ ལ ད ཤིབ ཚ ལན ནམ མོ ཤེ ནི ཉེ ཁ སེལ བེ ལེ དུན རྒྱ བཞིན ཨོ པ རེ རྒྱ ཁ ཕེ ཅི ཅེ ཅེ རང ཧན ཁང གི ཀྲུང ཡང གང ཧོན ཅི ལི མང ལ གོར ཏུང ཤེ རེ ཅིག ཉེ རེ ད གོ ཅིག ཤེ དེ ནོ ཁ ཅེ མང ཅི རེ ཁུལ སོ ནོ ཁལ ཐལ ཏན ཐར སུན ཛིག ཅན ལ རྒྱ ཅུར ཤེ ཀྲུང གོ མམ ང ཁང གི ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ཇི ཁ ཅེ ཅུང ཅེ ཅེ ཅུང ཅུང ཅེ རན པ སམ ཅེ རྒྱན ཅུལ སན ཅིག ཤེ ནི ཅང ཏོ གོ ཅོལམ ཁར ཏུང ཤེ དེ གི ཅུ མང ལ དེ ཐོག ད ན ལ ཁེ བི ངང ཏུང ཅུལ ཐ པར གན སུང ཅེ ནི ཤེ ཏལུར ཆེ གི པི ཚན ད རང ཅེ ས ཆ མང ཨོར ཐ ཅག པི ནམ ཤི ཡང ཡང ཤུང བི ཤུང གོ ཁ དེ ཝན ཛ ཅག ཆེ ལ ཉུང ཛང དམ པ ཤི རེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ནན ཅེ དན དུན དང ཁབ ཤུང གོ ཁང གག ཅེ དེ སེ ནི ཡོ པི ས ཁལ སོ སོ དང ཇེ ཡོ དེ ཁ གི ཐར སུན ཅེ སམ ཅིག དང ཐ ཅེ ཅེ སམ ཅིག ཡིན ཆུང ཤི དེ ཤུང གོ དང ཚོ ལུང ངོན གོ ཁ ཤེ ཐབ སོ སོ དོན ཆུལ ནན དན ཅེ གི ཚོ ལུང ཤ ད ར མན ཅང ཝར ཁང སར ཡི རེ ཕུ ཅེ ཉིན དེ དང ཇེ ཅང ཡི ཧོན ཅུང ཅེ དེ ས ནི ཅེ མང ཚོ གོ ནི པུ དམ ཅིན དང ཅེ ངན ཅ ཤར ཤེ ཅིན ཡོ
0: ཇེ ཡོ མང ཅེ ན ཁབ ཅུ ཅེ བེ ཅེ ལེ ཡོན ཧན ཁང གི ཨ ཡུན ཅང གི ཅེ ཚོ ཐང དོ ཉི བ ཚེ ཉེ བདེ ཉིན གི ཤེ ཅུ བེ ཅེ མ མ ཚོ ཁང ཅེ མོ རེ དེ ཨ ཡུན ཅང ཅོ ལེ ཅེ གི ཅེ ཚོ ལ གོན ཅིན ཛལ ཅེ ཚོ ལེ ཡོ མང ཅེ ན ཅ ཅམ དང ཅ ཅམ ཡོན ཧན ཁང གི ཅུ རེ ཨ ཡུན ཤིན ཅུ ཡིན གི ཕལ བེ མན ཅིན གི སུང ཅ ཅམ ཅ སིན ཟོ ཅེ སམ ཅེ རེ གོ ཅེ ཉན ཤེ དང མོ ཤང སུང ཅུ དང བེ ཅེ ན ཐོ ཅེ ཅ ཅམ ཅ སིན གི ཟོ ཅེ སམ ཅེ རེ གོ ཅེ ཉན ཤེ ཤང ལི ཅ ཅམ ཟོ ཅེ ཅ སིན གི ཟོ ཅེ སམ ཅེ རེ གོ ཅེ ཉན ཤེ རྒྱ སུང གི སུང ཅ ཅམ ཟོ ཅེ ཅ སིན གི ཟོ ཅེ སམ ཅེ རེ གོ ཅེ ཉན ཤེ ཁྱིམ ཚོ པེ ཅ ཅམ ཟོ ཅེ ཤེ པེ ཆེ དུང ཅ སིན གི ཟོ ཅེ སམ ཅེ རེ གོ ཅེ ཉན ཤེ ཅེ ལ ཉན པ དང འདི ཡོ ཅ སིན གི ཟོ ཅེ མ སིན ལ དྲེ ཤེ ཤེ ཅིན ཚོ ལི ཡོ མང ཅིན ཤེ དུན ཨ ཡུན ལ ཁང གི ཅུ རིན ཨ ཡུན ལི ཤུན ཅན གི ཕལ བེ ཀྲུང ཧ མང ཅིན ཐེན རྒྱ ཁབ དང ཧང ག རི ཅི ཏུ ལ ཆང ཡིག ལ དྲེ ཤེ ཤེ ཚེ གོ ཅེ ཉན ཤེ ཉན པ དང ཆང ཡིག ལ ཆོ ཁང ཅིན གོ པེ གོ ཅེ ཆོ དུན ཅ སིན གི ཚ བ ཅི མ སིན ལ དྲེ ཤེ ཤེ ཅི ཚོ ལི ཡོ མང ཅིན ཡན ལི ཨ ཡུན ལ ཁང གི ཀྲུང ཡིག ཆེ མོ ལི ཅི ཡི ཕལ བེ ཐི མ རེ སུང གི ཐི མི ཐོ བ དང གོ ཅེ ཉན ཤེ དང གོ ཐན དྲེ ཤེ ཚེ གོ ཅེ ཉན ཤེ སོ ལ ཉན
1: ཨ་ཡུན་ཏང་ཏིན་ཚོགས་ལེ་གོང་སེ་གེ་ཆ་སིན་ཟོ་ཅི་མ་ཡི་གསོ་ཨ་རྒྱལ་ལེན་ལ་ཁང་གེ་ཏི་ཚོགས་ཐོ་ཏི་ཤིབ་ཤེ་པར་ཏོ་ཅི་དང་ཁེ་སི་དམར་ཉིང་གེ་རང་ཚོན་ལུང་ཤང་ཅིན་ད་ཆ་ལ་ཆེན་པོ་ཐང་མང་བ་པེ་གང་གི་ཤང་ཅིན་ཏང་ཡི་ཤུ་ཅི་ཤང་ཅིན་མང་ཅིན་ན་བྱན་ལེ་ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་གེ་ཏུ་རང་ཨུ་ཤོ་ཅུན་དང་ཤང་ 吴秀俊记南极丹顿 这就不输在习近平给一个最终期的接种者看他们的叫内次他的能力自分该请教公等乐得的短缺难谋时的省亲等等省亲使用个宣告下为国这个冷下日总的等个全部经过这里进穷等门门等采索公的格外进穷他的个三十个等采提三十个进穷我们国做人怎么等这组经验的接种下的进穷年卡等该进他出来暂时接种下的很红吧 谢特克和短缺的十八七十年内次擦片等林子的擦片中间他这个的独送时的门门门族接厕所等接纳的电子栏杆的设计省城等艺术家中把深圳罗东川及从德人关键时的这就不输在习近平的一个在中间的接种这看他们的接纳次里门内的黑米擦片生意过的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接纳的接 等七次突围，连这个啦，京东设备，他直接托村里人的，门门等厕所功德格的位，阿拉那边边的黑灯，门门那正位在什么啥么，我不知道呢。我只要选过个九里屯一个不如周街，开始我三顿能有。申请我叫公务员的什么层，每三路等下九六年，这就不说这习近平跟日本改进叫公顿的等，这个接了我的时代。查不着点干车，他记得单不可瓦等，选过个车多了没个头了，他记得亚卡林吧。蒙族个先人等没胡瓦等，蒙族啦没军没铺皮，才他单不送个几些头了。蒙族的才少等，而且那是连这个啦，干能些个。吴秀军进南极丹顿，大同街七六年七零在这个等，女工挣七瓦等，七六兄弟才去了人这个人吧。参谋查尔斯·温斯林巴书记前期等把等，查尔斯能阿兰茨托瓦，学着土诺诺钦中一笔字，而且他能切的信用。马勒成为三级等，他这个三级东后切的东啊等，七六等查西诺钦也托了熊人认等，也不公人认，吉利人认急了，认真更了些的。我国等先吃力，我国做人真把等，能没接三路等，第二个三把接的，他这个多的。年卡有时了，得十等，才穷三把，先穿五把几十年，选过小辈，人格了硬吃，当真难么些个？说的什么几个等啊？但是特殊几件穷些的，人长得你比得中等，给人苦了苦你从哪个的啥？一了苦人集中去了，滚地，中午等吃足了，十六接了一了，这了。

0: ལ ཁ ལུ དམ པོ ཡར རྒྱུ ཁག ཐག རེད གི ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང ནས ལས བྱེད པར ཞེ ཞིབ དང ལས བྱེད པ གོ ལོ ཆུལ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མེ ད ཉིལ ནམ ཡིན ཡང དང ལ ལུ གར ཞིང ལས ཁེལ བའི མི ལག ཏུ བཟུང ཡོད པར བྱེད གི ཆབ སྲིད ཀྱི སྒྲིག ལམ དང རྩ འཛུགས ཀྱི སྒྲིག ལམ དམ པོ བཟོས ཏེ བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག ཡི དབང གྲགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ དང སུག ཀ དང དམག ཀ ཐོག མར ལག ལེན ཡོང བར ཁག ཐེག བྱེད དགོས
1: ངེས པར དུ ལོ ཚ དམ པའི དམག དོན འཐབ རྩོད ཀྱི ལས འགན ཁག ལེགས འགྲུབ བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེ འཇགས དང གོང འཕེལ འཐབ ཇུས གི སྤྱི ཁོག ནང དམག དཔུང གིས བཟུང བའི གོ གནས དང ནུས པ གལ ཆེན ངོས འཛིན བསམ བློ བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས དེ ཨང དང པོར འཇོག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང དམག དོན འཐབ རྩོད ཀྱི གྲ སྒྲིག ནང འཛིན པའི གཙོ ཁྲིད ཀྱི གོ གནས འགྱུར བ མེད པར རྒྱུན འཁྱོངས ཆན ཐན ཅན གི ཆ རྐྱེན འོག འཇིགས སུལ དང དམག འཁྲུག དངོས ཀྱི གནས སྟབས ཕྱོགས ཡོངས ནས ཆེར སྐྱེད བཅས བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས གོང འཕེལ ཀྱི ཁེ ཕན བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས དམག ཡོངས ཀྱི དམག དོན སྦྱོང བརྡར དེ འཐབ ཇུས གོ གནས སུ འཇོག རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རྒྱུན ཆད མེད པར དམག དཔུང གི དམག འཁྲུག ངོས འབྲེལ ཅན གྱི ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང དགོས
0: ངེས པར དུ ཕྱོགས ཡོངས ནས འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པའི བསམ བློ ལྟར དམག དཔུང གི གསར བརྗེ ཅན དང དེང རབས ཅན དང དངོས གཞི ཅན གྱི ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང དགོས ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ལྟ བའི ཐོག ནས འཛུགས སྐྲུན འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དམག དོན དང ཆབ སྲིད རྗེས ཕྱོགས ཞབས འདེགས གོང ཚུན གྱི ཁྱབ ཁོངས ཁག གི ལས ཀ གོང འཕེལ ཡོང བར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད དང དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི སྤྱི ཡོངས ཀྱི ཆུ ཚད རྒྱུན ཆད མེད པར མཐོ རུ གཏོང དགོས ངེས པར དུ དུས སྐབས གསར པའི ནང འགོག སྲུང ཧུར ཐག བྱེད པའི དམག དོན འཐབ ཇུས དང བྱེད ཕྱོགས ལག བསྟར ནན ཏན དང དམག དོན འཐབ ཇུས གསར གཏོད དང གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག བཏང ནས དམག དོན འཐབ ཇུས ཀྱི དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན དང ལས འགན ཁག ལ བཅིན འདོམ བྱེད པའི ནུས པ སྒོ ཀུན ནས འདོན སྤེལ བྱེད དགོས རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི སྒྲུབ གཞི གཙོ བོ དང སྒྲུབ ཕྱོགས གཙོ བོ ལག བསྟར བསམ བློ བྱས ཏེ རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན ཉིད ཚན རིག དང མཐུན པར གོང སྤེལ གཏོང བའི ཐད ཡར རྒྱས མངོན གསལ དོ པོ ཡོང བ དང ཐམ འཛིན གི ནུས པ འགྲུབ པའི དཔེ གསོལ མགྱོགས གཉེར དུ སྤོ སྒྱུར བྱེད པའི ཐད དུ མངོན སུམ གྱི ཕེ ཀ ཡོང བར བྱེད དགོས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི དམག དོན ཕོ འགྱུར ལ སྐུལ འདེད གཏིང ཟབ བཏང ནས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི དེང རབས དམག དོན སྟོབས ཤུགས མ ལག ཧུར ཐག གིས འཛུགས དགོས
1: ངེས པར དུ རང དམག གི གཟི བརྗིད ལྡན པའི སྲོལ རྒྱུན དང སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས མའོ ཀྲུའུ ཞི དང ཏེན ཀྲུའུ ཞི ཅང ཀྲུའུ ཞི ཧུ ཀྲུའུ ཞི བཅས ཀྱི རྒྱལ སྲུང ནང བའི གཟི བརྗིད ལྡན པའི སྲོལ རྒྱུན དང སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ འཛིན སྐྱོང སྤེལ གསུམ བྱས ཏེ ང་ཁ་ ཅེན་བི རྒྱལ་སྲུང དང དམག དཔུང དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས དཔེ དམག ཚོར སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ ཉམས ཉེས ཅན པའི འདུ ཤེས དང བསམ བློ མི ལྷོད པ ཐམ འཛིན གི ལོ སྟོབས མི ཉམ པ སྤྱོད ཚུལ མི ཤེས པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ས རྒྱས ལོ སྟོབས དང མེ ལྟར འབར བའི ཐམ འཛིན གི སྙིང སྟོབས མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས དམག དཔུང གི རེ སྒོལ གཙང སྤེལ གྱི འཛུགས སྐྲུན ལ ཤུགས སྣོན ཏན ཏིག རྒྱག དགོས དམག དཔུང གི མཐོ རིམ ལས བྱེད པའི དར ཆ གསར སྐྲུན གྱིས རུལ སུངས ལ ངོ རྒོལ བྱེད དགོས པ དང ནས ཁྲལ དེ ཇོ ཚང རང བཞིན བྱེད ཕྱོགས སྐོར གྱི གཏན འཁེལ ཁག བརྩི སྲུང བྱེད དགོས
0: ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག ཡོན འགོ ཁྲིད སྟོབས ལྡན དང རྒྱལ ཡོངས མི དམངས ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར ཆེན པོ དམག ཡོངས ཀྱི གོང འོག ཀུན གྱི མཐུན སྒྲིལ འབད འཐབ བཅས ཡོད ན རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང དེང རབས ཅན དུ སྐུལ འདེད གཏོང བའི དམག འབུན རླབས ཆེན པོ མངོན འགྱུར བྱེད ཐུབ ངེས རེད ཉེན ཁ རྣམ པ གོང དུ ཚང མི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད གཅུང ལུགས སྐོར ལོང བ པོ དང པའི ཁག ཤེས གཅིག པ རྒྱལ སྲུང དང དམག དཔུང གི འཛུགས སྐྲུན བསྟུན མར མདུན དུ སྐུལ དགོས བྱས པ དེ ཡིན ཞུ ནས སྤྱི ཕན ཟླ ཁྱབ གཅིག ལ ཉན རྗེས གཏམ སར གླང ག བྱས པའི ཚན པའི ནང ཞིག བརྗོད ཡིན
2: འདི རིན ཆིན ཡིན པའི ཞིག ཅི ཞིག ཁ ཟི ནོར ཅི ཉི པའི ཞིག ཅི ཞིག
3: སེ ཁ ཉུང ཙམ དེམ འཛག ཅི ལ ཚ དང ཤ་དན
2: སེ ཡ་ས ཨ ཚུ ལ ཟན ན ཁོ པ པའི སེ ལྷམ ཡོ ན ཡི ལ ཁེར ཨ
3: ཇེ ནོར ལོང ཤ་ཅི ནན ཟོང ཅུང ས མ ཅི ཤ་ སེ མ ཧཏུང
2: ཇོན ཅུང ལ ཟི ཅི ལ ཡིན ཆེ ཟི ན མོ ས ཡིན
3: ཁྱེད ཡོང སི ལོ ལོ ཐ ཅེ ཁྱེར སིན དེ ཕང བི ཁྱ ན སོ ཁ ཏམ ཅི ཕོ ཉ ཡེ མ ལེ ཁ གེ ཅི རང ཐེ བ ཡོང ད ཏ ཆེ ཅི ཡེ ཉན ཤེ ནང ཤིན པ ན གང ཅོང ཁྱེར སིན ལེ སན ཡན

ཁྱི རེད་ཅིལ་མར་ན་སོ་ཅུབ་དང་རེ་མང་ཚོ་ནེ་པོ་དེ་ངོལ་ཉེར་ད་མེ་མ་ཇོབ་ཅི་ཅི་ཤེ་དེ་མར་ན་རྒྱལ་ལམ་ཏ་ཁོར་ཚ་ཅེ་ཉུང་ད་སྟོང་ཅ་ཐབ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་པར་མ་སལ་ཤོར་ཐུན་ན་ནོན་ཚེན་རོང་བར་མང་གོ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཀྲུང་གོ་དང་བ་བི་རེ་ཅན་རེ་ཤང་ལི་ཁལ་ཅིག་ཐན་ཡིན་བེ་ཀྲུང་གོ་ཤོ་ཅེ་ཧར་ཏ་ཁ་བ་བི་ཤོ་ལ་
巴伦德拉参加龙城章。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ དེ ནས ཆེ སློབ ཆུང སློབ མི ཤེ པ སེ གོ ནོ གོ ཤེ པ ན དང ཇ ལན དགའ ཡང ཆུ དེ རང གི རིག པེ གར ཁུང གི ཚན པ ཆུང དག ན ཤིག ཇུ ཡལ དེ རང གི རིག པེ གར ཁུང གི ཚན པ ཆུང དག ན གོ ནེ ཨ ཅིག ངོ ཆུ ལ ཤི སམ པ ཏར ཨ ད ད ཐང གི སློབ གོ བ སར བན དག ན ཡང སློབ ཆུ ཆུང ཆུང མ ཟ ཏོ པོ ཆུང ཆུང མ ཟ གི ཁུ ཁ ཆུང ཆུང ཇ བ ཁ རེ རང གི སློབ ཆུང གི སློབ ད སར བ དེ གོམ པ པོ གོ གა ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚི རང གི བསམ བློ གི སྟེང ན གྲ སྒྲིག གི ཡོད པ ཟིག ཤེས ཨེ ཡོད ཡང ན དྲོ པོ ཆུང ཆུང ཆེ ཤུག གང ཐན ནས གྲ སྒྲིག ཡེ གོ ནས ན དེ ཤུག བསམ བློ གཏོང གི ཨེ ཡོད དེ བཞིན དེ ཡང དྲོ པོ ཆུང ཆུང འདི དག གི རྒྱམ ན ད ནམ ཡིན ན ར ཁུ ཆུ སེ མ ཐོག དག ན གི ཐོག དང ངོ སློབ ཆུང སློབ མ གི ཕ མར ཅིར བའི ཆིམ དག མང ཟིག ཡོད ཅིར ལ དེ ན ཆེ ཆེ ཡང རང གི ཤེས པ དེ ཐོག དང སློབ ཆུང གི རྒོ ཐམ དེ གོམ པ པོ དེ ཕྱོགས གང དག ནས ཉམ ཆག ཡོད གོ ནས ན ཡང ན འདི སློབ གྲྭའི ནང ང རྒྱ དང ན ཡང ཕྱོགས གང དག ཟིག ང ཚོས གྲ སྒྲིག ར ཉམ ཆག ཡོད གོ ནས ན དེ ཕྱོགས བསམ བློ ར སེམས ཁར མང ཟིག ཡོད གི ཡོད ཅི རེད ལ རེ འདི ལྟ བའི གནས ཚུལ ལ མི གེ ད དང ཡིན དེ རང གི རིགས པས དཀར ཁོང གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ཡིན ན ཡང སློབ ཆུང སློབ མ གསར བར མི གེ སློབ གོ ཙོམ པར ཕྱོགས གང དག ནས གྲ སྒྲིག ར ཉམ ཆོག བྱ དགོས ཟེར ནས འདི མོ གི

0: ལང་ཤ་གཟ་ ཆུང་ཆུང་གཟ་ གོ་དྲག་ཤིཡ ང་ཚི་འདི་ཐན་ནི ད་ ལོ མང་པེ རང་ལ ཟེར་མ་གཟ་ ཕོ་སི་ལེ་ཤ་གང་ནི གེར་གིང་གཟ་ ཤ་བ་ཉེར་ཁན ཚོ་ལོ་རག་རང་ཆུང་ཁལ ཤིང་ཁེ་ཟུང་ ཝེ་ཁ་མར་གཟ་ ཇ་དུ་ལོབ་ཆུང་གཟ་ གན་ཅུག་གཟ་ ཕོ་བཟོ ཨར་གན ཏག་ཏན་ཅ་བལ་ དེ་རང་གཟ ཐ་ཏུང་གཟ ཤ་ཁལ་མ་ དན་ཅན་ཞེན་དགའ ཡང་ ཁོ་རང་གཟ ཉམ་ཉུང་དང་ ཇ་ལེ་དང་ཡི ཏ་སོ་མ་ ལོབ་ཆུང་ལ་ཤིག ཤིག་ཇོ ཏ་རིག་ཤེ་གོ་ནུག ཧོ་མ་རა་ ཆམ་དག་ནམ་བར ཤུག་གང་དག་ནི ཏ་རིག་ར་ ཉམ་ཇོག་ཤེ་གོ་གཟ དེ་ཤོག་ནི ཁ་བདག་གཟ ཐོང་ཐོང་གཟ ཁན་ཅི ཝེ
1: ཝེ ཨ་ཅིན་ལ་ ཏུ དེ་མོ
0: དེ་མོ དེ་མོ ཕོབ་སོ ཏག་ཏན་ཅ་ ཆོ དེ་མོ ཡིན་ན
1: དེ་མོ ཡེ དེ་མོ ཡ་ཅིན་ལ་ ཏུ
0: ཏ་ ཐོམར་ན་དནི ཐོམགུ ཙོམཇོ ཏ་དགེ གོ་ནུག ཏ་ཚབ་ག ཝར་ཟགྲེ དེ་ན ཝན་དནི ཡང ཏ་སུང་ག ཤ་བི ཐོནི ཆོ ང་ཚོ ན་ཆུང་ཤིབེ ག་ཚལིན་སུང་ག ཏ་ཐུང་ག ཤ་ལ་མ་ཤིག་ནུག ཀ་དན་ཅེ་ཤེ་གོ ཡ་གར་གེ དེ་ན དེ་རང་གར་གེ ཀར་ཁུང་གེ ནང་ ད་ད་ལུ་ཨིན་ཅན་ཡ ལོ་མ་ཆུང་ཆུང་མ་ཟ ཐོབ་ཆུང་གེ གོ་ཐུམ་དེ ཐོག་དང་གོ་མ་པོ་གོ་ག ཤ་ཁ་ཐུང་དེ་སུང་ཅན་ ལོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་གེ སེམ་ན་ཡང ད་ཤུག་གང་ཏག་ནི པ་ཏ་དགེ གོ་ནིན་ ཡང ཆམ་དག་ནམ་པ་ཚོན་ཡོང་ཅན་ ཡང ཤུག་གང་ཏག་ནི ཉམ་ཇོ་གེ གོ་ནིན་ དམོ་གེ ཏ་མ་ང་ཟ ཡོ་ཅིར་ན་དག དེ་ན དེ་རང་གར་གེ པེ་ཀར་ཁུང་གེ ནང་ ཅིག་ཁ་ཆོན་ དེ་ཤུག་ནི ཁེ་ཤ་ཟ་གེ ཐུང་མ་ཟ ཚང་མར་ངོ་ཏོ་ཡེ་ཅན་
1: རེ་དེ་དེ་ དེན་ཏན་ན ད་ཤུག་ ཨ་ཅུ ཕོ་མ་ཁ་སར་བ་དེ ཕོ་ཏ་ནང་ དེ་ཡུང་གུར་ཤ་ཁ་བ་ཏེ་དུ་དེ དན་ཉམ་ཇོ་གེ གཉིན་ན་དུང་རུ་ཁ ཡུ་དོ་ཁོ་ཡེ་ཅན་ ད་ན་དེ ཕོ་ཏ་ནང་ དེ་ཡུང་གུར་ཤ་ཁ་བ་ཏེ ད་ཅིག་ ནི་ཡུ་གུ་ཤུག་ནི་ ད་ག་དེ་ཅིག་གུར་ ད་ཡན་ཅན་ནི་ སེམ་ཁམ་ གཏ་ག་དེ་དུང་གུ་གཉིན་ཡོ་ཁ
0: རེ་
1: དེན་ཏན་ན་ཡ ཨ་ཅུ ཕོ་མ་ཅུ་ནང་ སར་བ་དེ ཡུང་གུར་ཤ་ཁ་བ་ཏེ ད་ཤ་གུར་ཟི ཕོ་ཏ་ནང་ནི་ ནི་དུག་གུ་ན ད་ག་གེ་ཤ་གདུལ ཕོ་མ་ཡེ་གུ་གུ་ གུར་ཟི ཤ་རྡུལ ཕོ་མ་ཡེ་ ད་གེ་དུག་དུང་གུ་གུ་ གོ་རེ་ཉིན་ཡོ་ཁ་མོ་ཡེ་ན
0: རེ་མོ
1: དེན་ཏན་ན་ ད་ ད་ ཤ་གདུལ ཕོ་མ་ད་ ཅུ ཕོ་ཏ་ནང་ ད་གེ་ཡིན་ན ད་དུག་དེ་ད་ ད་ ཕོ་མ་ཤ་ཡེ་ཅུ་ཡེ་ན ཅོག་ ཡང་ན ཆམ་དག་ ཕོ་མ་གེ ད་ག་དེ་གེ་ཅུ་ནུ ཅིག་དུག་གུ་ ད་ན་དེ་རེ ད་ ཤ་ཡེ་ཅུ་ཁ་གེ ཉ་གདུན དེན ཉ་ཅུ ཉ་གདུན ཉེན་གུ ལ་སུ་ཁ་ ད་ ད་ག་དེ་གེ་ཅུ་ནུ ད་གུ་ན ཐོབ་ཏ་རི་གི མན་ཇ་གར ཁོར་ཟ་གེན་ཅན་ ད་ག་དུ་ ཐོབ་ཏ་གེ གོ་ཁ་ཏན་ན ད་ད་ན ཅུང་གེ ཐོན་ད་ ད་ཏ་ཏ་དེ་གེ ཏན་ཁན་ན་ ད་ར ཡོ་ཁ་ཏེ་གེ་ཉུ་གུ་གུ་ ཁོར་ཟ་རང་ནང་གེ ཡུ་ནི་ཏ་དེ་གུ ད་རང་ནང་གེ ད་ག་གན་ཅན་ད་ཏ་བ་ཇི་རི་ད་ལ་རང་ནང་གེ ཐོབ་ཏ་ཏེ་ན་དེ་གེ་ན ཤི་གེ་ཏེ་གེ་གུ་ནི་ན ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན གའི དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅི ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར གའི གདམ ཉག

0: ra chukku di naa chapsige juu naa chukku daa juu tun tang jilwi yikcham ju juu naa chukku daa ndaa tsangma wu chimtsu paga nga naa lang naa chukku nari daa lakur daa chimtsu paga ranggab lakhtaka dini daa ngul kaa naa chukku langkur do tum kaa naa chukku daa ndu jangu le kongda mo maa zika naa songni daa juu tun gu ngur dinji warsam tsangma nga naa langi ranggab chimtang kiwaang zulay irwi naa chukku nari Nyintur gu juji martu juu tun jamba tsangma daa ranggab chimkaa maa songa takar chimtsu paga ngankarga jing naa chukku nari Nyitun juji yina, dafchir tanga, nyitun juji to, chedi li kunga, jyotun tungu yi tangi. Dani da, chedi li kunga, juji tanga njila yu nuga, abdingang tsama wu tsulda yi gunri. Galdi, da togyo nyijin to, tashun kanga nga gangir yi tanga zgi na, da kaabdir chamtsupa tashun kanga nga songi, togyo nyijin na ngu tigi, da dondak ka jirim sawu zgi jilun yili. Dani da, kirka suknu nagni di a yishim ru yili, da tishu ka janchim gam juyo dambib salisha yi na chuknari. Dani da nagni yanggan do na da di tani kakchir gwaag gariwa do ni togyo nijin da tashun kanga nang nivshira go yung ju da zuli yina chuknari. Dani yifchebdi li kunga nilishib ga gorim jiga zugi juujin da mamang shibshu kanga nang atuindang na da chamtsu pa sungi juuji yikcha yina chukka da di dengang yina chukka tsangma wu jahuri dalug yina chuknari. Dani da yikcha ra dengang tsangma wu yishib yedangi mamang shibshu kanga da nagni meba am yang na ནག་ནི ཡང་ནོ་ གི ཐ་ནི དང་བག་ སམ་ཆར དོ་ན་ ཆུག་ནི་རེ ད་ཏི མ་ཚག་ ཅེབ་དེ་ལི ཁོང་ར མ་མང་ ཤེབ་ཤུ ཁང་གི ཇོ་ཏུན་ དེ་རབ གོ་ནུ ཁ་བས ཨ་ད་ ན་ཏུན་ ཇོ་ ཡོ་ན་ ཡང་ དི ཐ་ནི སམ་ཆར དོ་ན་ ར ཆུག་ནི་རེ མ་མང་ ཤེབ་ཤུ ཁང་གི ཤེབ་ཤིར ཇིག ཟུགི དོ་ཡོ ཉེཅིན ཏ མ་མང་ ཁམ་ཁང་ ཨ་ཤིར ཏི གིན ཨུཞིགནི ཁམ་ཚུབ་པ དོ་ཡོ ཉེཅིན གི དང་བག ཁན་ཡེལི ད་ ཁམ་རབ་ཤིགི ནག་ནི ཡང་ ཨམ ཡང་ན ནག་ནི མེན་ཨུ གི སམ་ཆར དོ་ན ཆུག་ནི་རེ ཏན་ དུར་ དི་ཤན་ ན་དོ་མོ་ཟགི་རེ དི་ཅིང་ གི ད་ ནམ་པ་ཚི ཅན་ཁམ་ དང་ཅལི ན་ཏུན་ ཁེ ཁྲམཚུ པ་ཟ ངག་ཅལ ཡེ གོ་ཏང ན ཡང་ཏག ཁ ཐབ་ལམ ཅལི ཁྲམཚུ པེ ལེནིར ལག་ཏག ཡོ ནག ཚ་དང གི ཁྲམཚུ པ་ཟ ངག་ཅལ ཡེ ཇུ ཤེ གི ཁལ ཆི གི
1: རེ རེ གདན ཅེ ཡ ཡང ཁན ན བ དེན ད རང གི ལེ ཚན དིན ང ང ཚི གན སུ ཤང ཅན ཁ རུ ཁྲམཚུ པེ ལེནིར ཁང གི ཁྲམཚུ པ་ཅོ པ་ན ཚོ ཅིལ ད དང ད དང ཁ བ དམ ཅན ད ད ཆབ གང རང གི ལམ ཁ ན ད ཁྲམཚུ པ་ ཟ མ བ ཅི ད དང ཡ ཅེ ནང རོ མང ཚོ ཁང གོ གོ ཁ ཏང གོ ནུ ད མུ གི ཁོར ནི ད ཅི ཤུ ང ཚི ཉམ ཇོ གོ ས ཏོ ཟུ ནུ གོ ས གང ཏག ཟ ཡོ ཁ ད ཤུ ང ད ནི ད ད ཁ བ ཤུང ཏང ཇོང ཇིན བི ད ཁ ཡམ སུང གི ཇོ ཁེ རེ བ ཅེར ད དང ཁ བ ད ཡིན རེ ད ཡིན ད ཅི ཤུ ཡིན ན ད ང ཚུ ཅག མང ས ཏང ས ཟ གི ན རང རང ཤ ཝ ཏོ ན ད ཁ མ ཆུང སམ ཆ ཟ གམ ཆ ན ཇ ཁམ གི ལམ ཁན ད ཇིལ ད དང ཏ ཁ ཇོ ཇུན ད ག ཆི རེ ད ར ད ན དི ཁྲམ ད ནི ཡང རང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Taan damu ga chigu damchin naa da, nyan tong naa da ga nang ahti da tangi, ndi yichi da tangi, ata yoga matsi chuta xiga gachi ga. Dedang naa taa nga ti tsuka ghanga, tangdi chamchong raa chualam lechin, tongchim dani jo. Lechin di xomdik baaran donzim baar damchin chabra, xomdik gankarwa lhardia braki raa braki donrib yin, darkalwa pshiglo yin, pchechib darkalwa oganchak tsairang raa sonam rinchinan yin. Lechin da, chongin shangchin taang ii sachum un hankan ga rukdib shini, yan yan kanaba, dina nirkab sabde mu.
2: Tsormo na mesun menggok ki chela jankil shidun. Tiereng agu shela ngi sung nyurin ruwaam, dronkang ta shigdung sheba, yang na arotsil shebi kapsa, dhinjaga dholam dang, tarlam tia ni salu hiki. Dima na mesu tichib zhig yo sieni dang, di weshchul shtung tung sulang, nyamjub shaki. Galdi meshkyun shungwa yinna, dodung marni tarlam tambadar, gorim yo bingam agu shirin ruwki. Tsormun mesun ki chela yorkul thangi nanga nambar zi che yi mesun marunga tang, thangi khalib jamni mesun chogla. Chajing shi sambi mozil thangi nanga lig chogbi jankil shibayin.
3: Khtam kya bimba re rin di jambo dha yin.
4: Di jambo dha re rin gangjong cha sehtung yin.
3: Gangjong sehtung.
5: Yan za shang se be re ka ba chen ge ge tin pen zhe na ba dang long chen dang zha jin den ge san kun han ji qian ba shi ge kem zang a da ta qie zhe ge nian nim dan zhe jin ban de cu hun jiang zhe nian chen kong wo ke long chen ge gong zhong xia leng ge le cin yin de ren ge gong zhong xia leng ge le cin de ni qie zhe lan duan zhen dang song zhe xi le ma ka zang na

ཡིན དེན ཐན དེ ཁྲིམ ཐན མིན པ དང ཚལན ཐན མིན པར མ ཟལ ངོ ཚ ཉོ བ ཞིག རེད ཟེར ཁེ ང ཚོས སྒྲོམ གཞིའི དྲིན ཐན དེ མེད པར བཟོ རྒྱུར འབོ སྐུལ བྱ རྒྱུ ཡིན ཟེར ཁ ཤི མུ ཡི ནན གྱི བྱ རྒྱུར ཀྲན ཇུ དང གི མག ཁྲིག རྒྱག རྒྱུ རེ བ བྱེད ཀྱི མེད ཅིང ཀྲན ཇུ དང གི ཉེ སྟོང ཉེ རྒྱུ ལོ ད ཆ ཅིག པའི ཚེ ཉེ རྡན ཉེན ང ཡིས ནི བ ཐོན པའི ལེ པ ནོན དང ཨེ སར བར རྒྱུ ཁྲིག ཚམ ཇོག རྒྱུ དྲིན ཐན དེ ལག ཏར བྱ རྒྱུ ཁེ ལན ཞིང ཁེ ད དང ཀྲན ཇུ དང གི ཉམ རྒྱ ཚོ དེན ཇག ལིན ཛིན ལན ཚོ རྒྱུ ཅེ ཆུལ ཨང ཅི གི དེན ཐེ ཅི གི པི ཇོམ ཅི ཝ དེན ཇེ ལུ དྲིན ཐན ལག ཏར བྱ རྒྱུ དང ལན ཤེ པ ལི ཇོམ ཅན དལི གལ བི གོ ཅི གི ཇན དག དང ལན བྱ རྒྱུ མན སེར ཁ་ཤི མུ ཡི ཨར དང ཨེ སར ཤོ ཅི ཝེ ཁར ས ཁལ ཚོན ཛིན དང ཁ ཏལ ཏུང ཅི ཤི པར གོ ཏམ དང ཁེ ཤེ རྒྱུ ཕ་ལ་སཏན དང ལེ་པ་ནོ ཡིལང ཡེམན ཨེར་གི ཅི ཅི མང ཚོ ཅི རང ཤོ ལི དང ནི ཆར་ཅན དང ངོན ཅི ཤ རྒྱུ གང གོ ཤི ཡོ སེར ལེ་པ་ནོ དང ཨེ སར ཨར ཅི ཤོ སམ ཅི ད་ཏུ བེ ཅི ཉེ ཏིག ཉན ཨར ཅེ ས ཝ་ཤུན་ཐོན དེ ཅེམལ ཤི ཅི ཨ་ཇོམ ཅི ཏེན་ཐན ཇོ ཅི ཆབ ཅིག ཤི ཏེན་ཐན ཅེ སམ ཀུལ ཇར ཟོ ནི ཨེ སར ཅེ མ་ཁུང ལེ་པ་ནོ ཐོར ཅི ཅེ ས ཁལ ཁག ཅིག ནི ཤེར་ཐན ཤི དེ ལེ་པ་ནོ མ་ཁུང གི སানী དེ གི དེན ཅིག ལི དུན ཅིལན དག ཏུལ ཤ་ ཅི ཡོ མལ ཨོན ཅིང ཏེན་ཐན ཇག པ ནི ཟོང ཨེ སར ཅེ མ་ཁུང གི ལེ་པ་ནོ ཡ་ཁུང གི མ་གུམ་པན ལ མ་གུ་ཏུན དོང་དག ཐང་མང་ཏང ཡོ

0: ཁྱེད དང ཁྱེད དང ལོ ཟང ཚན དེ ཆོག ཚན པི ཉེན ངག ལན ཅིག ཚལ ཚིག ཅིན རིག པི གོན ཅིལ ཅི པི ལེག ཉི པི དོན ཅིན ཚོ ང མིན ཐད དེ གོ ཅིག ཤེ པི ནམ པ ཚི སན ཤི ནང ཤོག ཆེ ཆེ ལ ནང ཁན རྒྱ གན ཆེ མུ ང ར ཅ ཁན
1: ཟིག ཅིན ཅེ ཅན ཅི ནང སི གན ཡི པ མ དི ཡི ཟིག ཅིན ན ཝར ཅི ཏག ཏ མ དི པ མ དི པ ཡི ཟིག ཅིན ན ཁེ དང ཁེ ཅིན ཉི བར ཚམ ཇོར་བི ཡང་ན་ཡི ཏིག པེག་ད་ མ་དི་བར ཁེ་ཅན ཁེ་ཟིག་སུ་ཀོ་པ་ཏིན མ་དི་ཟིག་ཅན་ཤེ་ཤ་བ་ཡན་དེ་ ཏི་གོ་ཏུན་ཅི་ཧོར་ཇུལ་ཏ་ལི་ཤ་པ་ མ་དི་ཟིག་ཅན་སུ་གོ་ན་ཁོན་དེ་ཅ་མོ་ཟེ་རེ་ཏིག་ན ཁེ་དང ཁེ་ཅན ཏེ་ནི་གུ་བར་གུ་ཚམ་ཇོར་ཅེ་གུ་གུ ཨ་ན་ཡི་ཏིག་པ་ན་དྲ་ཏ་ཏ་ཁོན་དེ་ཅན་སུ་ཀོ་མ་དི་ཡ་ ད་ ཁེ་ཅན་ཏ་ཁོ་ཏི་ཁེ་གུ་སུ་ཀོ་ལ་ཇོ་གུ་ན ᱫᱚᱢᱩᱥ ᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱤᱡ ᱜᱤᱪᱤᱱ ᱛᱤᱥᱟᱱ ᱛᱤᱥᱱᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱡᱩᱨ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱱᱫᱵ ᱥᱚᱢᱤ ᱚᱡᱨᱱᱟ ᱢᱮᱛᱚ ᱛᱚᱪᱨ ᱥᱤᱪᱤ ᱦᱟᱞᱡ ᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱚᱢᱥᱮ ᱡᱮᱥ ᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱠᱩᱛᱩᱱ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱭᱱᱟ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱱᱫᱵ Sami ozu tujirwiin zima shilji khwal chona ngalji mgilam la ngonsun tuji o shiwa tabiru sgundu khuti. Nangtoy na lakbi chikhingzi. Ta lakbi chikhingzi na lakbaan khundi chikhingi zgsu kolo. Tata tiga nina zgo yang chikhing tang. Tiga solmu tamche zi ta simu. La tiga nzimu di tangche po yandab gilgit. Yama tiga nzimu. ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ᱫᱚᱢᱩ ᱛᱟᱣᱟᱥᱜᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱥ ᱠᱚᱣᱟᱛᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱵᱤᱡᱜ ᱪᱤᱱᱡᱤᱞᱮ ᱚ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱥ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱡ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱤᱱᱟᱹᱥ ᱠᱚ ᱠᱩᱛᱩᱝ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱡᱩᱱ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱭᱟ ᱠᱩᱛᱩᱝ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱡᱤ ᱦᱚᱭᱡᱚᱨᱞᱟ ᱚ ᱠᱷᱤᱣᱟᱜᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱞᱤᱪᱷᱤ ᱴᱷᱤᱠᱷᱤᱝ ᱪᱩᱠᱷᱤ ᱦᱤᱛᱨᱟ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱮᱭ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱫᱚᱡ ᱛᱷᱚᱝᱫᱚᱨ ᱢᱟᱠᱟᱢ ᱣᱟ ᱠᱟᱢ ᱠᱟᱢ ᱭᱩᱡ ᱟᱜᱮᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱭᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱩ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟᱱ ᱞᱤᱪᱷᱤ ᱴᱷᱤᱠᱷᱤᱝ ᱡᱮ ᱞᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱴᱷᱤᱠᱷᱤᱝ ᱜᱩᱥᱩ ᱠᱚᱞᱮ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱜᱤᱧ ᱟᱡ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱩᱴᱩᱵ ᱯᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟᱛᱟᱢ ᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱜᱤᱧ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱨᱟᱣᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱠᱟ ᱜᱤᱧ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱩᱴᱩᱵ ᱯᱟᱱᱤ ᱟᱡ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱩᱝᱫᱩᱞ ᱠᱟ ᱢᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱵᱚᱝᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱟᱭᱩ ᱤᱡ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱴᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟ ᱟᱜᱟᱢᱵᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱪᱮᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱟᱱᱫ ᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟ ᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱟᱫᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱱᱚ ᱢᱟᱫᱤ ᱤᱡ ᱠᱚ ᱪᱮᱱᱟᱱ ᱥᱤ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟᱥ ᱠᱩᱱᱩ ᱞᱟᱡᱱᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱜᱩᱱᱩ ᱟᱫᱤᱥ ᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱟᱱᱟ ᱤᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱛ ᱦᱟᱛᱟᱜ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱱᱚᱝ ᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱢᱟᱫᱤ ᱤᱡ ᱠᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱢ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱟᱱᱟ ᱤᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱱ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱤᱝ ᱢᱟ ᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱤᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱱ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱚ ᱱᱨᱤ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱮ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱤ ᱣᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱤᱴ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱤᱱᱥᱞ ᱪᱷᱚᱭᱟᱝ ᱩᱨ ᱢᱤᱡᱞ ᱪᱷᱮᱱᱡᱤ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱛᱤᱜ ᱟᱭᱟᱨᱪᱤ ᱱᱟ ᱟᱫᱩᱝ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱵᱤ ᱪᱚ ᱭᱮᱞᱟ ᱟᱨᱟᱵ ᱜᱤᱱ ᱟᱭ ᱠᱩᱞ ᱪᱮᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱣᱮᱡᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱞ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨᱪᱤᱝ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱡ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱞᱟᱠᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱩᱠᱩᱱᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱛᱤ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱚ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱜᱤᱱ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱥᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱠᱱᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱛᱤᱜ ᱞᱟᱠᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱩᱠᱩᱱᱚ ᱭᱟ ᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱩᱴᱤᱜ
2: ᱚᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱴᱤᱜ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱤᱜ ᱞᱟᱠᱱᱟ ᱱᱟᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱝᱟ ᱫᱮᱥ ᱪᱤᱞᱮᱛᱟ
1: 야 지금

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་དེ་ཡང་གོ་མེ་ཏོག་པ་མིན་ཡང་གོ་གཟིགས་སེ་ཨང་གོ་ལོ་ནི་ཡ་ཡིན་ཡང་གོ་ཁུ་ནི་གེ་ཆ་ཆེན་ཡང་གོ་མན་ཆུང་མོ་གང་གེ་ཡང་གོ་མན་ཆུང་གེ་ཏག་ཅན་ཨ་དེ་མེ་ཏོག་པ་མ་ན་ཁོང་དེ་ཨ་དེ་ཅི་ཏམ་གེ་ཡང་གོ་ཨ་དེ་ཏང་ཏ་བ་རེ་ཅི་ཡ་ཡང་ན་ནག་ཅི་མང་ཡིན་དར་ཅི་ཆ་ལ་ཅོ་ཅི་ཨ་ནམ་མར་གེ་མེ་ཅི་ལ་དམར་རྩ
ممبرخ

0: ཁྱི རང སམལ གས དང ན ཏ གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས རང གི བྱིས པ དེ ཐོག དང སློབ ཆུང གི རྒོ ཐམ དེ གོམ པ པོ དེ ཕྱོགས གང དག ནས མཉམ འཇོག ཡི གོ ནས ན ཡང ན འདི སློབ གྲྭའི ནང རྒྱ དང ན ཡང ཕྱོགས གང དག གི ང ཚོས གྲ སྒྲིག ར མཉམ འཇོག ཡི གོ ནས ན དེ ཕྱི བ བསམ བློ ར སེམས ཁར མ ང ཟི གི ཡོད ཀྱི རེད ལ རེ འདི ལྟ བའི གནས ཚུལ ལ མིག ཟླ དང དེ རང གི རིགས པས དཀར ཁོང གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ཡིན ན ཡང སློབ ཆུང སློབ མ གསར བར མིག གིས སློབ གོ ཟོམ པར ཕྱོགས གང དག ནས གྲ སྒྲིག ར མཉམ འཇོག བྱ དགོས ཟེར ནས འདི མོ གི གླང གཞི གི ཆུང ཆུང ཟི གོ སྒྲིག བྱས ཡོད ང ཚོས འདིའི ཐད ནས ད ལོ མང པའི རིང ལ གཞི རིམ གི སློབ སའི ལས རྐང ནས དགེ རྒན གི བྱ བ ཉེར ཁན ཚོ ལོ རིགས རང ཆུང ཁུལ ཤིན ཧེ ཟུང ཧོ ཁ མི རིགས ཅ་དལ ལོབཅུང གི གུན་ཅུ གི ལོབཅུ ཨར་གན ཏག་ཏན ཅ་བལ དེ་རང གི ཐ་ཏུང གི ཤ་ཁལམ དན་ཅིན ཞེན་དག ཡང ཁོར་ན གི ཉམ་ཉུང དང ཛ་ལེད་ དང ཡི ད་སོམ ལོབཅུང ལ ཤིག ཤིག ཇོ ཛ་རིག ཤེ གོ ནོ གི ཧོམ་ར ཆམ་དག ནམ བར ཤུག་གང དག ནི ཛ་རིག ར ཉམ་ཅོག ཤེ གོ གི དེ་ཤོག་ནི ཁབ་དག གི ཐོང་ཐོང ཟེ ཁན་ཅི ཝེ
1: ཝེ ཨ་ཅིན་ལ ཏུ དེ་མོ
0: དེ་མོ དེ་མོ སོབས ཏག་ཏན ཅེ ཆོ དེ་མོ ཡིན ན
1: དེ་མོ ཡེ དེ་མོ ཡ་ཅིན་ལ ཏུ
0: ད་ ཐོམར ནདནི ཐོམགུ སོམ ཇོ ད་ཏགེ གོ ནོ གི ད་ཚབ ག བར ཟགྲེ དེ་ན ཝན དནི ཡང ད་སུང གི ཤ་ཝི ཐོནི ཆོ ང ཚོ ན ཆུང ཤི པེ རྒ་ཚ ལིན སུང གི ད་ཏུང གི སྐལ མ ཞིག ནོ ཀ ཏན ཅེ ཤེ གོ
1: རེ ཆོ མེ ཁ་ཅིན་ ཏུ
0: ཡ་ གི གི དེ་ན དེ་རང གི པེ ཀར ཁུང གི ནང ད་ ད་ལུ ཨིན ཅི ན ཡང ཐོམ་ ཆུང ཆུང མ ཟ ཐོབཅུང གོ ཐམ་དེ ཐོདང གོ མ པོ གོ གა སྐབ ཐོན་དེ སོན་ཅིན་ན ལོབཅུག ཆུང ཆོ གི སེམ་ན་ཡང ད་ཤོག གང དག ནི པྲ་དགེ གོ ནིན་ན ཡང ཆམ་དག ནམ་པ སོན་ཡོང ཅིན་ན་ཡང ཤོག གང དག ནི ཉམ་ཅུག གེ གོ ནིན་ན དམོ གི ཏོ མ ངས གི ཡོཅིན་ དག དེན་ན དེརང གི པེ ཁར ཁུང གི ནང ཆེ ཁ ཆོན དེ ཤོག ནི ཁེབ ཤ་ཟ གա ཐུང་ཟ གི ཚམར ངོ ཏོ ཡེ་ཅིན་ན
1: རེ རེ རེ དེན་ན ད་ཤིར ཁ ཆུ ཕོམ་ཨ ཟར་བ་དེ ཕོབ་ཏ་ནང དེ ཡུང གུར ཤ་ཁབ དེ དུ་དེ དང ཉམ ཟུག ཅིན་ དེ གཉི ན དུ མུ ཟུག ཡུ དུ ཁོ ཡིན ཅིན་ དང དེ ཕོབ་ཏ་ནང དེ ཡུང གུར ཤ་ཁབ དེ དང ཉི ཡུག ཤུག ནི དག དེ ཅིག གུར དེ ཡང ཅིན་ སེམ ཁམ གེ དག དེ དུ མུ གཉི ཡུག
0: རེ
1: དེ དང ན ཆུ ཕོམ་ཨ ཆུ ནང ཟར་བ དེ ཡུང གུར ཤ་ཁབ དེ དང ཁོར་ཟ ཕོབ་ཏ་ནང ནི ཉི གུ ན དག གེ ཤ་ཁདུལ ཕོམ་ཨ ཡུ གུ ཁོར་ཟ ཤ་ཁདུལ ཕོམ་ཨ ཡིན དེ དུ དུ མུ གུ གཉི ཡུག མོ ཡ ན
0: རེ མོ
1: དེ དང ན དང ད ཤ་ཁདུལ ཕོམ་ཨ དེ ཆུ ཕོབ་ཏ་ནང དེ གེ ཡིན ན དེ དུ དེ ད དང ཕོམ་ཨ ཤ་ཡ ཆུ ན ཆུ ཁ ཡ ན ཆེམདག ཕོམ་ཨ གེ ད་རྡི གེ ཡིན ཅོ ནུ ཅི དུ ཁོ དང དེ ད ཤ་ཡ ཆུ ཁ གེ ཉ་ཁདུན དེན ཉ་ཆུ ཉ་ཁདུན ཉེན་གུ ལ སུ ཁ དེ ད་རྡི གེ ཅོ ནུ དུ ཁོ ཕོབ་ཏ་ རི རི མན་ཛ གེ ཁོར དེ གེ ཡིན ན ད དུ ཕོབ་ཏ་ གེ གོ ཁ ཏ ན ད དེ ར ཅུང གེ ཐོན ད གུ ད ད དེ གེ ཏན ཁན ན དུ ར ཡོ ཁ དེ གེ ཉུ གུ གེ ཁོར་ཟི རང རང གི ཡུནིཏ ཨ་དི གོ ཏ རང རང གི ད་ གན་ཅིན ད་ ཏབ ཇི་རི ད་ རང རང གི ཐོབ་ཏ་ ཏིན དེ་ཏི གན་ ཤི་གི ཏི གայ གོ་ནི་ན
0: ཨ་ཏེ
1: ཏེ ཏང ན ད་ ཏ ད་ གི ཏུ ཤུར ཏ་ནི ད་ ཏོ ཏ་ནི ཉི ཤ་ཅི གོ ནུ ཉ་གི ཉ་གདིན གི ཏོ་ནི ད་ ཨ་ ལོ་མ་ ཁ་ར་བ ཏོ་མ་ གི ད་ ནང་ལ་ ཨ་ གི ད་ ཁ ཤུར་ཇུ ད་ ཁ་ནང་ ཁ་ནམ གི ནང་ལ་ ཅན གོ ཏོ་མ་ ད་ ཡིན་ན་མ་ ན ཁ་ ད་ གི གོ ཨ་
0: ཛེ
1: ཁ་ཏ ཁ་གི ཡིན་ན ཤ་ཁདུལ ཧོ་མ་ ཡིན་ ད་ ཤིཔ་ ཆོང་ཆོང་ ཆོང་ ད་ ཐོབ་ཏ་ དེ ཡུང གི ཤ་ཁ་ཏ དུ གོ་ནི ད་ ཨ་དོ ཅིག ཅིན་ ད་ དང་གི རང་གི ལོ་མ་ དེ ཐོབ་ཏ་ དེ ཏེ་ཡོང་ན ཏ་ཤི པ་ཅི ཐམ་ ཐམ་ན་ དེ ཅིག ན ཤི་ཤི་ ཁོར་ཁུན ཟ་མ་ ཏ་མོ་རི་ ཡོ་ཁ་མོ་ ཐམ་ན་ དེ
0: ཨ་ཤི་མོ་
1: དེ་ ཏོན་ ད་ ད་ ད་ སོར་ཅི་ ཏ་མོ་ ད་ ཁིམ་ ད་ ཐམ་ ཨ་གི 이나면 지금 아들 가디기 용달이 다시 진철근 죽고 떡지라 아 팀톤이 다 그게니나 다 회차란 저점도 군다 지르 다 당선 야크크 제일 주신 죽는 대전 가이 군은 말 그리다 회크가 니 형 디코스가 팀초다 샤니가 니 숨즈 다니 죽트즈 대주다 스티폰 더 회크나 디톤다 다 죽이다 그
0: 제가
1: 정말이 소자 거든 죽고 아 팀톤이 다 니 아 자유부다 지금 가르치 집부가 데르마 너시 소질라 속관데 자기 용국 대한치리다 이 감된데 좀 체리 용교르 체리 용 메뉴 놓고려 아 다 쇼르지라 세치 고르다 저거 나간 것도 뭐 다 고르무 단자 가란단다 카프른 단자 니차난다 대조다 지금 세트나 다른 부치 그 세르다 누라트 무치 더원단다 깨진단다 도모테요 체리 마우나샤지
0: 제
1: Tertiriti hancinita karata ngiwurta kige fomandita shakhduli na chukku, shirduli na chukku, gangstarichang nyamdi manchi gu shangwanda, nyamdi manchi gu shangwanda shakhdul foma gugumu yinamuna.
0: Zhe?
1: Tanita chamtura, taazu ngokhub jamnugu yigi, tenzu chamdak toptang langchimda hinzik shakhur yittang, ta chakdigiri ta sopchan sukuri kereyongju, nadukunda ngiwub shukurumu.
0: Zhe?
1: ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤᱠ ᱡᱟᱢᱟᱛᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱚᱴᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱠᱤᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱡ 진아 다치 저 소프트 용기다 티와크 세초 신이 다 심 소나바비 달리 소프트 안디용나다 추너 아다 세이 카크르케다 소프트 텐주브르카지 다치 ngajendanda dati sotan ju chi chi chi kun danda tum tin kri kun danda tum ge to wa go na mar sotan ng de thon thon ta xi ge su na ge sotan ng di thon thon ta ta su na do rang gi ka xi gun rang gi nyang a chi xi ge de to rang gi nyang a chi se ni na tin chu da chim de ge nyang a chi se ni na ka chim de ge ka pro ng tum de mo gi to xi su na ha ge de xi su na ta ཁོ་ཏན་ན་ ཏེ་ཝན་ན་ ཆུར ཟན་ཏ་བ་ ཡིཏམ་ ད་ ཆུར ཟན་ཏ་ ཀང་གི་ནི་ ན་ ཆུར ཟན་དག་ ཟེན་ན་ ཏ་ གི་གིན་ གི་རི་ རེ་ཞེན་ ཏ་ ཤན་ན་ ཤེ་ཏན་ན་ ད་ ཆོ་ཅི་ ཡང་ ཁོ་ཏན་ན་ ཏ་ནི་ ཅི་ ཅི་ ཧོམ་ཨ་གི་ ཐབ་ཚལིན་ དང་ཇ་ ཡང་ན་ ཅི་ ཡུ་ ཏན་ན་ དང་ཇ་ ད་ ཆུ ཧོམ་ཨ་ ཅི་ མ་རྫིན་ དང་ད་ ཧོ་ཅི་ ཁུན་ དང་ད་ དམོ་ ཏེ་ དང་ ད་ ཅག་ གོལ མ་ར ད་ཁ་རེ་ རང་ ད་ གི་གིན་ ཏ་ ཏོ་ཏེ་ ས་ཨུ་ དེ ཤེ་ཏན་ན་ ཅོ་ གི་གིན་ གི་ རོ་ཡིན་ ར ད་ ཤེ་ ཁོམ་ཨ་གི་ ཅི་ ཇོ་ ཏ་ ཅི་ར དེན་ཆ་ནི་ ད་ ཚུམ་རེ་ཟིན་ ན kare, sim demu li dan uchig yina chonu uchig dugu chagir zina sopyan ngate tontona da rung gergin da tansi da chu hama ra nga chigira chigin dara gergin sama da chu kshig chigin dara chayi tsoma chigin dara chayi chosig dagin dara dayi tangla da chagir zina da chu sopyan ngate tontona da sopyan ki chu dani chu rung chayi tsoma ga dhanguni chali song dari dan da chu sopkang ina ra da chu nyakang ina ra ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱེད ཀྱི་གྱ་ད་སོ་ཏན་ནང་དེ་ཡང་དན་ན་ཡང་བ་ཁ་ཆུ་གི་གིན་གར་ཁྱིན་ནར་ཁྱིམ་དག་ར་ཁྱིན་ནར་ཡང་རང་གི་དེ་ནི་ཉམ་ཅུ་གི་དུ་ན་ཡ་ཨ་དེ་ལམ་ཏ་ཏོ་ཁོ་ཏེ་ཡང་སོ་གུ་ན་ཏོ་མོ་དེ་ནར་ཨ་སི་ཏོ་ཐོ་མ་གི་དེ་ལམ་ཏ་གི་ཡོ་ཏ་སོ་གུ་གི་དེ་ལམ་ལ་ཁ་ནི་ད་ཆུ་གི་རེ་ན་ཁྱི་གི་ནི་དོང་རི་ཇི་མ་ནི་གི་ད་སོ་ཏོ་

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོ བཅུ ཡིན
1: རང ཉིད དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུང སུ ཅང དེང གི ཡོ ལ སེར སམ ཡ
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེདིང ཅེ ཉེན ཁན ཁོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མུ ཡིན ང ལེན ཚན དེ འདོན ཛན པ རིང ཛན འགྲོ མ ཡིན
3: དེ མུ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེ འདོན ཛན པ ཚན ཁོན ཡ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཆེ ནམ པ ཉེན ལམ དེན ཇོ ཅན པ དེ ནི ཚོར ངོ ཡང ཅུག ཉེན ཁན ཁང ཨོར ཁལ ལོང ཅན ཅ གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན ཡིན ཐང་དེ ལེན ཚན ནང དེ སོམ རིག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གེ རྒྱལ སལ ཅུང ལིག ཁོར ལོང ཨ དང དམ སར ལང ག ཅི པེ ཚན པ ཉི གོ ཅིག ཞོ པེ ནམ པ ཚེ ཤིབ དེ སམ པར གབ སེ ཤ
4: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ge guo lang wa.
3: Nian ke nan ba, tang di jie si zhong le guo lang wa xi bi chan bi nang de. Xi Jinping ge jie si le zhong le guo lang wa bu dang bi ke xie xi ba, jie song de me hong ge zhi zhen de me ren den de ge xi ba de ji shal.
2: Me ge yin guo zhi chan ba dang me hong ge tuo rim li xi le bi, jie song de me hong ge zhi zhen lang guo chi xi bi chul, lu ji jian gan che ge qing ke yo. nga chi ti tang na ba kan ta rig pa sa wu tha chung shi te marib ni mar war ja hoi ma ga nam ji ba sun thome ji lang bi zhim ji chen bur ji ji dam ji tang tin rong bi lag lin jian nang ta su gun zhu shi bi nyam nyung sa chen la ji ji dam ji ta shi ti mo khung zig chen tang gong pe ja nam ba zong wu la ji ji dam ji ji she gi ba tang lag sim nam ta gi tang tang ma mang la le ga zhu te ge sung tang mo khung gan zig chen ᱛᱮᱢᱨᱤᱱ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱦᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱩᱝᱜᱤ
3: ᱱᱤᱵᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱱ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱪᱟᱡᱮᱫᱮ ᱪᱟᱨᱥᱤ ᱡᱮ ᱞᱤᱝᱜᱟᱱ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱪᱤᱫᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱟᱜᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱜᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜᱤ ᱠᱚᱡᱤ ᱛᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱭᱩᱝᱥ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱞ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱱ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨᱱ ᱛᱟᱨᱥᱤᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱪᱟᱞᱵ ᱠᱷ ᱠᱟᱝᱡᱩᱜᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱩᱨ ᱪᱮᱜᱤ ཚང དང དང དང གོང ཕལ ལ དང ལུབ ཅུང དང ལག དར དང སབ དང ནས བག སར བས གོ རྒྱ སུང དང མ ཧུང ཟིག ཅན གོར གྱི དང གི སམ ལུ ལུབ ཅུང མ ཧུང ཟིག ཅན ཁྲོད ཀྱི ཚང རིག དང དང དང གོང ཕལ དང བས ལུབ དུན གོ ནས ངེས དང ཟོ བ ནས བག སར བས གོ རྒྱ སུང དང མ ཧུང ཟིག ཅན གི ཆ ཆེ དང ཆེ ཉིལ ཁེ དོ སམ ཧུ ཅེ ཤེ གི ཁུ ཏུ ཤི རྒྱ སུང དང མ ཧུང གི ཟིག ཅན ལ གོ ཚ ནང བས ཉམ ཉུང ཟ ཅན ཤུ དུམ ནན དང ཅེ དེ ཁུ ཏུ ཤི དམ པོ ནང བའི མ ཁུང ཟིག ཏན ཤེ ཤུ གོ ཅེ སེ ཅེ དང ཤེ ཤུ གེ ཅིན ཁ དང ཐ ཅི ཅེ གོ པ ཁ གེ དོན ཐུ དེན ཆོ ར ཤེ གི
2: ནི པར ཏ ལོར ཏན ཇེར མེ ཅི དང གེ མ ཁུང ལ ཐ ཅིག དང གོ ཁྲལ ཤ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ གི དང གེ མ ཁུང ལ ཐ ཅིག དང གོ ཁྲལ ཤ ཅེ ཁ ཐག ཤེ པ ན རང མ ཁ ངོ དང མ གང བན དང ཤེ ཚུ རང ལི ཅན དང ལམ དང ལི གང དང དང རྒྱ ཁ བན ཡན རང དེ ཁུ ཅི ལན ཅེ ཡོ པི རང མག མི ཁུང ཟིག པའི ཟ བ དང མི ཁུང ཅུང བའི ལ སོ ཡིན ཐོ ཐ བར སིམ དུ བསམ ལོ དང ཆབ སིལ ཟིག ཅིན དེ མི ཁུང གི ལས ཀ ཁག གི ཨང དང པུར སེ དེ དང གི མི ཁུང ལ ཐ ཅིག དང གོ ཁྲལ ཤ ཅེ ཅིན ཆུང ཤེ པ དེ ཧོ མི གི ནམ ཅེ བསམ ལོ ནང དུ ཟ བ བསམ མོ ཚིག པར ཤེ པ དང མི གི ཡོང ཅེ དེ དང ནམ པ གན དུ དང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང མི གི ཡི གོན དམ ལ ལོ ས དམ པའི ཉན པ ཁག ཐག ཤེ གི ཁོ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང སེ་ཀ་ ཏང་ མ་ཀ་ ཐོམ ལག་ཏར ཡོང བར ཁག་ཐག ཤེ་གི
3: ནེ་པར་ཏ ལོ་ཚ་ ཏན བི མ་ཏུན ཐ་ཚུ ཅེ ལེང་གིན ཁག ལག་ནབ ཤེ་གི ཨམ་ག ཡོང ཅེ ཡ་ཁབ དེན ཅག ཏང གོང་པུན ཐ་ཚི གི ཅེ ཁོན ན མ་ཧུན གི ཟུང བི གོ་ནི ཏང ནེ་པ གཅིན ངེན ཛན སམ ཤེ་ དེ ཡ་ཁབ ཅེ དང ཏང དེན ཅག དེ ཨང ཏང པུར ཇུ ཅེ རྒྱིན ཆུང ཏང མ་ཏུན ཐ་ཚུ ཅེ ཏ་ཅིག ནང ཛན བི ཛོ་ཅི ཅེ གོ་ནི ཡར་བ མེ་པར རྒྱིན ཆུང ཆང ཆང གི ཆ ཆ ནོ ཇི སལ དང མང ཐུ ཡང ཡི ཅི ནེ ཏ བ ཤོ ཡོང ནི ཆེ ཆ ལ ཅི ཤི དེ རྒྱ ཁབ ཅེ དང དང དང དེ ཡིན ཅག གོང པལ ཅི གི ཁེན ཕན ལོ ཐག པ ཆུ ཅི སོང ཆུང ཤེ གི
2: 阿莫个用件，阿莫个蹲在中间的，他不仅过个内生活，也人穷些的，人吃没不啦，阿莫混个，阿莫个吃个，人吃了钱就吃吃了拖着东西。你不是得说个用你自己正些个比三路得，阿莫混个三日间等等日间等，阿你这经济间自己挣了，跟得很得东西。穷用件大笔多呢，自己挣钱就人穷些的，阿莫个蹲等差事，接受相得。
5: 关村级调控各个内阁公派用文，属于用你跟得等。阿们混跟这个政界这用界，吃次了人吃了没，不是拖着东西。你不是得第一个三比能，国送和这个些比，阿们个顿塔基等，学术个乐得难等等。阿们个顿塔基三顿等公派了，跟得和这个等你。阿们个顿塔基及阿们混跟这个政等，连跟克拉战斗些比，你把阿个跟你顿不些给。
2: 我接送等阿莫红这个镇些比，阿这不是做等阿这不是个做，乐得是啥么些的？接送等阿莫红跟这个镇人，参这个等他们公布了东西，他了，也是接我们是多不用啊等，他们这个你办这边回收，如果你的包机这些比太多，我们是就拍个用这些的。中国天气单边，阿莫个顿破人了，跟得了等是不等你？中国天气单边，等着把阿莫个顿都不去买了，和这特近这个。
3: 你不得让我们个直接单位所进等，决策了任务，同他瓦什么的谈穷协议，毛主席等邓主席、蒋主席、胡主席姐姐接送两位，直接单位所进等，决策了任务，人中百姓些的，俺黑前边接送等阿们红等日间的跟得东西，我们做了内特的些的，伢们这边的黑等，三路没路吧，他们整个路都没人吧。
2: 决策了没些把季节土呢，同他娃什么的啥季落都不等，没些人把为他们整个人都谈穷些个。阿们红个热过了三百天，这个真难，还能单得个结个。阿们红个土人历史比大恰三正个，而送了俄国些个把等。你这的决策让人家些说过节，单克的可是自送些个。
5: 当中央等中央没个用过吃了都不等等。 也用没门个家具的全部，阿没个用接公务跟接，谈着买特不急用呢，接送等阿没红等阿不见得跟得了东边，阿没个不拿了不全部，我今日些同意的。你看那吧，功德聪明人吧呢，习近平个解释了中立国龙啊，不等比可个些几个吧，接送等阿没红跟这个真，等没人等得跟个些吧的人。去年只碰到几个年纪，当时的人家是比产品能是就业。
6: 这个人心里边就这些，看谁努力点，别就这些。谁拿牛子弄点，咱还觉得菜当是的。谁啥出了人拿苦把的，谁他妈又拿一拉起来。而且努力弄是真能种种，啥嘛吃谁嘛懂。专穷的自己的，吃谁呢？我啥人？
7: 刚生的公司，老老直接写了生的旁边，那做生的婆娘也没得给几个人费用。当时大姐在一年是农村办的呢，刚中写了生的成人。

0: 만저 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등도금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나진양대 흑성심 종콩 송주 등 즉진질
1: 阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子人家阿爹的妻子 ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེད ཚེ

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ
1: ᱥᱮᱱᱮᱱ ᱜᱮᱱᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱮᱱᱟ ᱵᱟᱫᱤᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱪᱮ ᱛᱤᱨᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱨᱜᱚᱱ ᱡᱟᱱᱨᱚᱜ ᱧᱮᱢᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱣᱚᱨᱠ ᱞᱚᱝ ᱴᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱷᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱨᱜᱟᱯ ᱥᱮᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱟᱵᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱴᱷᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱴᱷᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱮᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵᱨᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱭᱟᱴᱢ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱚᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱚ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱮᱥᱤᱵ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ
0: yul hui chema chungsum la chamchil chatang ran phai yul hui ri shib
1: renya khnamba ta tang khu tar ja ra yang na chamchin chi chir dar nu gu din de tang achi jimbr kan chin dam jong chin sok ko nyen jur jil da tang i ja cham lon de ra chamchul pa yin jo ji chaz gi na thak chul hil thawa ji da li nyen thong ram chen thong kam ma zgi yang rig ji ok ཁྱི ཕྱད མང ཚོགས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག རང ཅོད ཐག ཅོད ཅུ ཧ་རེ་ཤོ ཐང ཧ་མ ཨ་ཟང གོ ཡོ་གོ ཚལི རང ཅོད ན རོགས ཅིག རེལ མ་ཐམནི མ་ཚག གོར་མོཡང ཨ་ཟང གོ གོར་ཁུ ཡོལ ནི དང ནུག དམུ གོ ད་ཤ་ ཨ་ ཅོ པ་ཡང མང་ོས་ གམ ཐ་ཅི ཡོག དེ་ན དེ་རང ལེ་ཚན དེ་ན ང ད་ག ན་ཏུན དེ་ར གམ མི གདེ དང ཁན་སུ ཤང ཅན ཁ་རི ཚམ་ཚུ པི་ལེ་ནིར ཁང གོ ཚམ་ཚུ པ་ ཅོ པ་ན ཚོ དང ཤེ་ དེ་ དང དེ་ དང རེོ གོ ཤ་ ཨ་ ཅོ པ་ གང མང་ཟ གང ཨ་ཚི ཆེ དོགཟུན ད་ ཉམ ཅུ གོ ཡང ན དལ་ལ་ ཁེན ཅུ ཅན ཚམ་ཐང གོ ལམ་ཁ་ནི རང་རང གིན ཁེ་ ང་ར རང་རང གོ ཧམ ཅུན དེ ཆེ ཡུ སོང ཅུ བེ གོ དེ གོ ནི ཡུ ཅུ རབ དང རམ པ་ཡི དེ དང ཁབ་ད་ ཨ་ཅེ ཡ་ ཅོ པ་ན ཚོ ཅོ དེ མུ་ཡ་ན
2: ཡང དོན ཚན པ་ ཅུ དེ མོ
1: རེ དེ དང ན ཐུག དང རང་རང མང་ ཚུག རག་ ཅོ ཅེ ན ཚུག ལ གང ཚན གོ ཅོ ནི ཤེ ཅི་རེ་ལ ད་ རང་རང གོ ཆེ་ལི རང་ ཅིན གོ ཡང ན ཚདང གི ཁར གི ཚམཚུལ པ ངག ཅུལ ཡིལ ན དོན ད ཉམ ཇོ གོ ས གང ཐག ཡོ ནི ན དེ ཧན ཅི གི མང དུན ར ཉི དུན སོ གོ ཇོ དུན སོ སོ གོ ནི ད ཚམཚུལ པ ཟ གི ངག ཅུལ ཡིད ན དེ ཐ ནི ད ཚམཚུལ པ གི མང སོ གོ ཇ ཚམ གི ཤ བ ཤ གང ཐག ཟ ཁོ དུན ལེ ཐམ ནི ན དེ གོ ནི ཅུ ཁ བ ད ཟ གི ན
2: རེ དོན ཟམ པ ད རང གི ཇིམ པར ཇོ དུན ཇིབ གོ ནི ཁ བ ན ཅུ ཁ དོབ ད ཇ ཚམ ལོ ཇ གི ཤ བ ཤ ཇིབ གོ ཏི ཁ བ སི མང ཚུ མང ཟ གི ཇ ཐུ ནི ཚམཚུལ པ ཡིན སར གོ ནི ཇོ དུན ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཚོང་འཇབ་ དང་ ཚོང་རིན ལུང་གི མེན་ན་ཇ་ ལེར་ཁ་སོང་ཡི་ དང་ ཕོག་ལུང་གི མེན་ན་ཇ་ དང་ཉེན་ཇི་ གི ཐ་ནི་ ཚོ་ཇི་སོང་ཡི་ ཐོར་སམ་གོ ན་ཏ་བུ་གི མང་དུན ཇོ་ཇི་ དང་ ཏམ་ནི་ད་ དོང་རི་ཇ་བེ་ མེ་ཅུན དང་ ཨ་ཏ་བུ་གི ཉེ་དུན ཇོ་ཇི་སོ ཅན་ཆུང་གི ཐ་གི ན་དུན ཀང་མ་ཟ་གི ཐིག་དང་ན དང་ཇུ་གུན་ཆིན་ཇ་ ཀན་ཆིན དར་ཡང་ལ་སོ་ཀ་གི་ལམ་ནི རང་སོ་སོ ཆམ་ཚུ་པ་ཡིན་སེ་གུ་ནི ཇོ་དུན་དེ་ཅང་གུ་རིག་དེན ཐོང་ཐོང་ཟ་གི ནང་ ཇོ་ཇུན་ཉུང་ཉུང་ཟ་གི དང་ ཐག་ཆོ་རོ་གི་ ཐ་བ་ཟ་གི་གུ་ནི ཏམ་ཉན་ཐུང་ ཀང་མ་ཟ་གི་རིག་གི་ཡོ་ནི་རེ རེ་ཏ་ར་ད་ ཉན་ཐུང་དེ་དག་ཆུན་ན ཚ་དང་གི ཅན་ཆིན་ཁུར་གི་ལེ་ཀ་མ་ཉན་ཁན་མ་ནི ཆམ་གི་ ཆེལི་ ཁྱི ཕྱད མི ཚང ཚང ཚང ཁྱིམ་ཁང་ནང་ མ་སོང་ན་ར་ཉི་མ་དེང་གི་ནང་ཉིན་ ཐུར་གང་ཅིག་ཐབ་ཅིང་ལ་ཤ་ར་མ་དོ་ནོ་ཅང་གུན་དེ རྒྱ་ཆ་རྒྱ་ཝ་ཤུ་ལེན་རོགས་ཡི་ཐབ་ཨ་ཟི གོ་ཁུ་རང་ཅིང་གི་ཉན་ཐུང་ཨ་ཏེ་ནི་ད་ མང་ཚོགས་སིམ་གི་མང་ཚོགས་ལ་ལ་ཟི་གི་ཉན་ཐུང་དེ་ཅང་གོ་ཏེ་ད་ དེ་རི་གི་ལུ་མེ་ད་ན་དེ་ཐ་བུ་གི་ཉི་ཅུ་ཏོ་ན་རོགས་ཡི་ཐབ་ཨ་ཟི་དམོ་གི་ཁེལེན་དམ་ཅ་ཟི་གི་གུ་དེ་ད་ན་དེ་ཉན་ཉུ་ཨ་ཅང་ཟི་གི་ཡན་ཅི་རེ་སམེ་ཨ་ད་ཕ་རུ་ཡ་ཤ་གོ་ནོ་ཏ་ར་ཅང་ཆམ་ལོང་ཅི་གི་རམ་པ་རི་ཟི་གུར་མོ་ཤིན་ ད་ན་རེལ་ཡོ་གི་ཅང་ཆམ་གི་ཡི་གི་མ་ཅི་ནོ་ལ་རི་ཟི་གུར་མོ་ཤིན་ད་དེ་ཡང་ཚུ་དེ་ཅི་གི་ལ་རི་ཟི་གུར་མོ་ཤིན་ Dandigi yangdaf chair karimba rap rimba langnu jigni tangama rang chutun tama khelang nu tara thsu yi matnu mitsuk da janga yoga chli junur ko chung ko thip ko ni da ti mits rang chutun ta tukshir ko ti chuli da yi dang gonjang ko nu tumga ne chil kamari rig jiu ko ta mangchung manga zing gorkun dir ko yoga chku nu jimsin chizig re jina zo janchim lonji kongsara cham chu pi lenir khangzi ko nu da ni ge chap ta yuan ji khig menu chin ji janchim lonji kongsa sir ko nu da yin jina ta uzu tha ka thni na rig ji mang nu ne gir kum nir ku nu chertong ko kongsara chik pa chik chang ne re kongsa da jang boina janchim kur ko chile rang jing le ka ni na chuk nu lhtig chi ga ra yo nu mari kongsi nu na cham chu pa ra yo nu mari janchim lonji kongsa ge janchim go na tun dab de re lan tam na chuk nu ma to ta chim khang ta chim chu pa nang jin tob de ko ngup chul tara chim ra chi gi tik shi re ju ga gang cha nu mari ta ni ta chim chu pi le nir khang zir ku nu de yin ji na xiang qin su su chim zin ting ga nang nu chim chu pi ལེ་རིག་ ཉེར་ ན་ ཆུག་ནོ་ ཁར་ཁ ལེ་ནིར་ ཁ ཧང་ཡིག་ ཟི ཡོན་ རེ དེ་མ་ཚ་ཁ དེ་ ཆམ་ཚུ་པེ ལེ་ནིར་ ཁང་གི ནང་གི ཆམ་ཚུ་པ་ ཚང་མ་ ཆམ་ཚུ་པེ ལེ་ནིར་ ཁ ལག་ཏག ཡོན་ རེ ཆམ་ཚུ་པེ ལེ་ནིར་ ཁང་རད་ དེ་ནང་གི ཆམ་ཚུ་པ་ ཚང་མ་ ཤང་ཅིན་ སུ་སུ་ ཆམ་ཅིན་ ཐིང་གི ཐ་ཁར དོ་དམ་ རད་ཏག ཡོན་ རེ དེ་མ་ཚ་ཁ དེ་ ལོ་རེ་རེ ཤང་ཅིན་ ཆམ་ཅིན་ ཐིང་གི ཆམ་ཚུ་པེ ལེ་ནིར་ ཁང་དང ཆམ་ཚུ་པ་ ཚང་མ་ དེ་ ཆམ་ཚུ་པེ ལེ་རིག་ ཉེར་ ཁོ་ནོ་ ཁོར་མ་ ཆུ་ནེ ཇིང་གལ་ ཁ ཤ་བ་ ཇིབ་ ཁ ཡོ་ཁ མེ་ཁ དེ་ ཤིབ་ཤིར་ ནམོ་ཟ གེ ཁོ་ན རེ དེ་ ཁ་ དེ་ ཆམ་ཚུ་པ་ ཟ ཁ ལོ་རི ཁར་ ཁ ཤིབ་ཤིར་ ཏ ཚ་ཐ་ཁ་ མ་ ཐུན་ ན་ ལོ་ ཇི་མ་ ཁར་ ཁ ཆམ་ཚུ་པེ ལག་ཏག་ ཏ མ་ཏ ཏ ཝེབ་ཅུ་ ཡེ་ཇུ་ གེ ནི་ཝ མེ་ནེ་ གེ ཉན་ཇུ་ ན རེ དེ་ ཅིང་ གེ ད་ ཆར་ཏང་ གེ ཆེ་ལེ་ རང་ ཇིང་ ཁ ཆམ་ཚུ་པ་ ཚ་དེན་ ཟ གེ ན་ ད་ ཆམ་གལ་ ར་ ཇིང་གལ་ ཁ གོ་ནེ་ མང་ ཚ་ཁ་ གོ་ ཡོང་ ཁ ཡོ་ན མ་ རེ
1: ལེ་ཅོ་ པན་ ཚོ་ ད་ ཁོ་ན་ ཤ་ ཁོ་ ནུ་ གེ ད་ ད་ ཁ་ བ་ ཅུ་ ད་ ཐོ་ ན་ ཨ་ཉེན་ ཐོ་ ར་ ད་མ་ ཅིང་ གང་ ལོང་ གེ ལམ་ ཁ་ནི་ ད་ ཅིག ཅ་ ཐམ་ ཤ་བ་ ཤིང་ ཁོ་ན་ དེ་ ཐ་ ཟིན་ ད་ མུ་ གེ ནི་ སིན་ དང་ ཨ་ ཚུ་ ས་ ཏང་ ས་ ཟ གེ ན་ ཕལ་ སེ་ ཁ་ མོ
2: རེ
1: ད་ དེ་ ན་ ད་ མང་ ཚོ་ ཁ་ ཁེན་ ཅུ་ གེ ན་ དེ་ ཁོར་ ཁ གོ་ང་ གོ་ ཁ་ ཁ་ ཏང་ གོ་ ད་ ཚོ་ ས་ ཇི་ ལ་ ད་ ཅར་ཏང་ གེ ཐ་ལམ་ ཁང་ ཏག་ ཟ ཁ་ ཅེལ་ ད་ ཏང་ དང་ གོ་ང་ གོ་ ཁ་ ཏང་ གོ་ ནི་ ན་ ད་ ད་ ཁོ་ ད་ ཅུ་ ཅིག ད་ ཆོ་ རང་ གེ་ ཐ་ ནུ་ ཡེ་ ན་ ཆོ་ ཁ་ ཡང་ ན་ ཅུ་ ད་ ཁ་ ཏག་ ནི་ གེ་ ཅི་ ཁེམ་སིན་ ཅོ་ ཁ་རི་ སོང་ ཅི་ལི་ ད་ ཏང་ ཅུ་ ཁ་བ་ ད་ ཟ གེ་ ན་
2: རེ ད་ གོ་ ཁ་ ཁ་ ཐ་ལམ་ གེ་ ཐ་ནེ་ ཤ་ ན་ ངེ་ རང་ གེ་ ངེ་ སེ་ ཐིག་ ཉུང་ ནེ་ གེ་ ཁེམ་སིན་ རང་ ཅིན་ ཅང་ གེ་ ཅུ་ ཁ་སིམ་ ཁ་ ཅང་ ད་ གམ་ ཅེལ་ ཤ་ ལ་ རེ ད་ མ་ ཡེ་ ཅི་ ན་ གོ་ ཁ་ ཁ་ ཏོང་ ཁན་ ད་ ཏག་ ད་ ཏོབ་ ད་ ཁ་ ཡེ་ གེ་ མ་ ཁེན་ ན་ ད་ ཝེབ་ ཅ་ལི་ ཏན་ཅི་ ནང་ དུ་ ན་ ངེ་ སེ་ ཅི་ ཡོ་ ན་ ར་ ཅི་ ཁ་ ཡེ་ ནོ་ ཉི་ གེ་ ཐོ་ མ་ ཐ་ ཁ་ ད་ གེ་ ཅུ་ཏུང་ གེ་ ཅིང་ ཅ་ ཏོང་ ཡེ་ ཏང་ མ་ ཐན་ ན་ གེ་ ཁེལེན་ ཏམ་ ཅ་ ཡེ་ ལིང་ གོ་ ཡོ་ ཁོ་ ན་ ད་ ཅང་ གུ་ རིང་ ད་ རེ ད་ ཅོ་ ཁ་ ཟི་ ཁ་ ཅང་ ཡེ་ ཤ་ ན་ ད་ ཏོབ་ ད་ ཟི་ གེ་ ཁར་ཁ་ གུ་རམ་ ངོ་ ཁ་ ཟི་ ཁ་ ཅི་ ཏང་ ཡེ་ ད་ ཤ་ར་ ལུང་ གེ་ མེ་ལ་ ད་ ཨོ་ ན་ ཏོ་ མོ་ ཟི་ རེ ད་ ནེ་ ད་ ཁར་ཁ་ ཏ་ལམ་ ནེ་ གུ་རམ་ ཁ་ ཅི་ ཏང་ ཤ་ར་ མ་ལོ་ ན་ ད་ ཅང་ གོ་ ཚང་མ་ ཤ་ར་ ལེན་ རོ་ ཡེ་ ཐ་ བ་ ཟི་ ཤ་ ཁོ་ ན་ ཏོ་ མོ་ ཉན་ ཐུང་ ཟི་ རེ་ ད་ ཁར་ཁ་ ཏི་ ཁ་ན་ ཅིན་ ཐན་ ཏང་ ཡེ་ ད་ ཏོན་ ད་ ཁ་ ཅིམ་ ཚང་ ཁྱིམ་རྭ་ ཚུགས་ ཡེབ་ཤར་ཏིག་ ཇེ་རིམ་ གེ་ ཐ་ནེ་ ཇོ་ཏོ་ ནར་གྲམ་ ཡེ་མ་ཐབ་ཟར་ ཁོ་ནར་ེ རི་ཇ་རྭ་ད་ གང་ཅན་ ཇུག་ ཁོ་དི་ཁབ་ས་ ཁར་ཁེ་ད་ན་ དི་ཁུན་ད་ ཏོབ་དག་ ས་ཨོ་ཟིག་ འཇིལ་ཤེ་ མ་ཡ་ར་ ད་ ཐ་ཁར་ ཇིང་ཇེ་ གེ་ ཐ་ནེ་ ཏོང་ཡེ་ ཏང་ མ་ཐམ་བི ཁེལེན་ ཏམ་ཅ་ཡལིང་ གོ་ཡ་ ཁོ་ནོ་ད་ ཇང་གུན་ད་ རིང་དོ་རེ རི་གི་ཉ་མ་ཝ ཡེན་ཅི་ན་ ད་ ཏོབ་དག་ ལག་ནེ་ གུར་མ ཉོང་ཉོང་ རེ རིམ་པ་ མ་ཝ ཡེན་ལེང་ གོ་ནོ་ ཇང་གུར་ང་དོ་རེ ཁེ་ཟི་ཇག་ནེ་ ཤ་ན་ ཏོབ་དག་ ཟིག་ ཁར་ཁ་ ཁང་ཝ ཨབ་ཇན་ ལེ་ཏང་ཡེ་ ཇིག་ནེ་ད་ ཁང་རིན་ མ་ལོ་ན་ ད་ཝ་ན་ ཏོ་མོ་ཟ་གི་རེ ཏང་མ་ ཁ་ནི་ གེ ཁང་ཝ ལ་གོ་ དི ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱭᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱢ ᱵᱩᱢᱱᱤᱛᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱟᱝ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚᱜᱱᱮ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱦᱤᱜᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱝᱞᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱨᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱡᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱪᱣᱟᱱᱡᱩᱜᱩᱠ ᱛᱟ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟ ᱠᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤᱥ ᱜᱤᱢᱵᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱭ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱭᱟᱠᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝᱮ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱦᱱᱟ ᱥᱩᱝᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱢ ᱵᱩ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱥᱤ ᱟᱪᱤᱱᱤᱜ ᱜᱤᱨᱛᱷᱩᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱜᱩᱛᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱪᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱜᱩᱛᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱤᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟᱭᱞᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱱᱤᱞ ᱜᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱪᱤᱱ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱱᱪᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱᱨᱩᱜ ᱤ ᱛᱷᱟᱵᱟᱡᱤᱨ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱤᱜ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱨᱤᱜᱮᱛᱟ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱞᱟᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱫᱟᱱᱤᱭᱤᱱ ᱱᱤᱢᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱤᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ dumjige samanjugo tanda chimkhang atigugo tigina chungatigla gurmong abjatir guzek tigda yang ni gurmong abjafshinda dijigne ta nyendi thopthang lokchir ko angchang chachila gurmo samja guzi yang ni gurmo samja abshinda tandigi gurmo raptang rimba shinna inja tanjing jin de mozgre ji shaji mek tigda ngasi ma de chotine yen tzi shak tanda tawz go chunjina dun tambe rgrim go shawa ji ang jip ko mek rejara ta yang ra chak ko gurmo manga zling go no to mozgre Tene erik samba mawe na ta topdok zik jingil chimkhang ga chimra tsukhi paru lu ti kirka gurmob shira tir gu ju takib chatang zik. Rejara ta paru lu ti yib jicha tara gurmob shira maashin u chinga topdok di chimkhang a tab zang lakhtar e gunung di reshe she zik. Rejara ta paru lu ti nyangtuk na jindur chingra min u chinga chimkhang ga lakhtar ka tablam chama vichya zik ra ta gurmob shira maalun zik. Tene ta topdok di chalam ne chimkhang ga lakhtar e le gurmob shira lunga menu chang guri ga aru e taba ta tarunga nyang na ta kirki vijana aru e le gurmob shira lang Tav Zang took Tarmer Kamazi Shino Jango to Mamazi Yangan Rajon Rigita, Top Dong the Lome, a Tayang Shapsuga, Lachakurzu Shinzu. Richard and Hajin Kirka Kopjangara Machuzu, Tandata was good Sunjina, Monsuka, Yichi took you chit, Nyantunganga, of Zang took Tarmerja, Tikira Jalakatu no Pari, Zema, the Momanga Vjuri, Tam Monsuka Simki in Goyokono, Talon Jauri.
1: Rejubanzo, they don't know, they don't get somebody, you judge him, he shag at some bandina, Taconi, and you get your hair shipped on the shepherd. Tam young and Kurzuku Hendrugina, that Yachiron Romans, so what you see, Yiri Mohinu said in a Diana, Jatmuk Shokan the He, that is at Injoko Shanugu, Tang and Chassel Gunnery, Gorkup the Vishle, the Tangi, Tangon Gorkotangoni, the Mugan is loca. They don't know, Tangatu Yachiron Romans, so Kuranang, that Jerzy Chemach on some chasing at Chokan, the Tony, that Heli Ranjin in a Chokoyana, at that Sadding Champsu Pazg, Mortuli Kuni Captis, Girilla, at a shock counters and Yamjugu, Tikoni Kabdazina.
2: Really, Taf Chigina, Churang. Chilinan Dukunu, Chimsupati, Chimsupi, Lotaratina Chunari, Adang Yurta, Chimsupi, Lenir Lotaka, Maigata Gunari, Chimsupangumazina, Shangchin, Chimsin Ting of Janu, Chimsupi, Lenir Lotaziunari, Tatitana, Chimsupi, Lotaka, Anjanga, Chimsupi, and Japper, Chimsupi, Lenir Kangamyang, Topton Lotirka, Anjang Lasqua, Chamchin, South Koyunari, Dakarte, Takarka, Chitaju, Tar Murdina, Tav Jalung, Chimsupi, Lir Yutun, Chantix, Kunundamu, Jatsi Gunari, Jatsin Dinani, Chimsupi, Nyang in Achuka. Yang na chamsu bilenir kangam nyang na chukutu tuktung na dati chamchun sawuzu tatumnari. Dan digi da rangu chamsu bat du nguma chadinga chamsu bazi yimundu shashim ruye khinari. Dane nyuha mawi na ata janchum shabshi ganjan chukku dikabsi ngiyor da chamsu bilenir kangra ganjan chukku nari. Ganji tanga tamga jankin ngiyor da chamsu bilenir kang inu martuk janchum lunru kongsi ina mari. Ata chura ganjan jukun kumbu kongsi nyanga janchum lunru kongsi ziw na changmi diriga ngiyor da zabzu we gunari. Taneda ganji nanga shabshi chab kongra shabshi nangdun sawutak uzung zhigunari. Huyna mangdun jojizgi na ata

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལག མ ཅི གོ མ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ནི ཀ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ ཇོན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡོད ཡོད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད Anami kahwira, shawa kantang kanzgi na yung gur sumhka siya tarta, tanga lhubja chungjanga lhuma mungu shigam tsunibshan na yung, arzomi gung drajanda, ngu gungni dzigiwa mahibi linda kagbu shigrte, arzomi gjirtan drabi, adrizi jingoja, yoshiak tankil shil matabar, manag nangam dampinga lgu yuni, anetsil dihda waris, dina shkayig chirtsil shambara, yana yigirga gzantang darna, dar zomdraga tablam korka labshiga huichanda nyongnu, tani zomigum ratab korar, lhobchil shibi chili girgin mebala suqaaga kargar jirchina, natsukzaga ganga, dal humar gim tsonibshiana, zomigum rajuhundi margawa atang, dana jirongra kargab jirim cha tsangwa, mdrhijuda harashuk, མིན མིན མིན ཁག ཁག ngo chirtir tsumbatan, war chirtir chipa, njig chirtir dhavi tsumdraga gdrigzin chargukka shkakaganda setapatan gani. Tani tsumdriin chargin chitabjan lorgu shivarti tsumdriin niwanda thorndagsa khtung tappar charwa chandagga niwatun batan qsim. Tani tsumdriin diinda shchung tappa, yin shung tappatan vzi, rjigirzi ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི ཕྱི ལོ་ཚུ་ཏ་ གཟིགྲི་ཏ་ ཨན་དམ་རྒྱུ་ དནི དོན་ཆུང གཉིབ་ ཨིན་ཅིན་ མར་ནাতি ཆ་ཅིན་ ཛ་བ་ ཇོ་ནི་ར གབ་སུ དནི དོན་ཆུང གསམ་པ་ན་ ད མར་ནག གསིཁན་ད མགསུ་ཟུང་ དལིམ རྒྱུ གསིཁ་ ཁར་གི གཟམ་ནན ཡིམན དནི ཤེཏལ ཡིམན ལ་སཁ་ ད བཟ དོན་ཆུང ཇ་བ་ ཨིན་ཅིན་ ད སྤྱི་བ་ ཇུ་ལི དལི ཇིགབ་ དཇུ དམ་སཁ་ དག ད ཅན་རི་རང་བཞིན་ ད་ཏེ་ལི དལི ཁར་གི ཟོམ་ཁེ ཟོམ་ཡིག་ཟུ་ཀོལོ་ན ད